moć pod svijesti, volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je risk na poren dan, sve bili smo ravno sredi pasivni. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudjeta, buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pameš la je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca. Del mrcine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Jaz verjamem, da če bo z gradbenim dovoljenjem vse tako, kot pač verjamemo, da bomo še v letošnjem letu pričeli z izgradnjo. Bota to dva bloka se po približno 30 stanovanji v samem središču Podčetrtka.
2: Vsako uro v živo aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Je razstavljenih vseh 43 kipov, to je celotna zbirka skulptur, ki so bili v sredini 18. stoletja izdelani kot oprema teh kalvarijskih kapel.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Kot taborniki smo vedno bili zelo humani in smo zelo radi pomagali. In se mi zdi, da dajanje krvi, da nekomu pomaga, še dobra gesta. Nikoli ne vem, kdaj bom tudi jaz to rabo. Mogoče že jutar. Sem zelo aktiven, športen, mal nor po naravi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
5: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Nein! Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
8: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nina Badrić, dan in godine na Štajerskem valu. 6 je na uri in čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. V Dobju je bila včerajšnja nedelja slovesna, proslavili so občinski praznik. V pogledu na minulo leto je sicer nekoliko grenak priokus, pravi župan Franc Leskovšek.
4: V preteklem letu smo veliko naporov in pa pozornosti namenili gradnji enote doma starejših, ki je potem v sredini leta prišla krenka pilula z ministrstva, ki niso zagotovili dodatna sredstva in seveda potem do gradnje ni prišlo.
3: A še vedno upajo, da bo nova vlada v prihodnjih letih zagotovila denar za gradnjo enote doma starejših, za katero so že narejeni projekti in pridobljeno gradbeno dovoljenje. O največji uresničeni naložbi pa župan pravi.
4: Je pa naša največja investicija do graditve vodovodnega omrežja, to je bilo 350 tisoč za področje osnovne šole in pa večjega brda. To sta bila dva vodohrama zgrajena in 900 metrov povezovalnega cevovoda.
3: Leskovšek še izpostavlja, da je občina Dobje v minulem obdobju tudi sofinancirala nakup gasilske avtocisterne, ki jo bodo gasilci slavnostno prevzeli konec meseca. V Slovenskih Konicah pa so zgradili nov pločnik do bazena. Ta poteka od uvoza na stadion mimo objektov bazena do vhoda in je dolg 110 metrov. S tem so pešcem zagotovili varnejšo in udobnejšo dostopno pot do bazena. Poleg izgradnje pločnika so v celoti preplastili obstoječe vozišče, uredili so tudi 11 dodatnih parkirnih mest ter plato za parkiranje koles in skirojev v bližini vhoda na bazen. Naložba je stala 85 tisoč evrov. In še to, vlada je še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov, ob tem pa se zvišujejo najvišje dovoljene marže trgovcev. Zaradi uredbe bodo maloprodajne cene bencina više za 2 centa, dizla za 6 do 7 centov in kurilnega olja za 4 cente. Cene naftnih derivatov na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah se bodo še naprej oblikovale prosto.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj. Jutri nas čaka delno jasen in večinoma suh dan, v sredo in četrtek pa večinoma sončno in postopno vse bolj vroče. No, nič kaj vroče, ob 6 uri termometri kažejo na Kalobju in Gorici pri Slivnici 13 stopinj, 13 prav tako v Tepanju, 14 stopinj v Žalcu in v Mariboru.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Zaenkrat hvala Bogu, vse štima, razen tega, da je na Štajerki od Krtine proti Ljubljani že zastoj, sicer pa ceste so neugodne, ker so mokre in spolske. Če imate kakšno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
7: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
6: Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Evo, na uri 5 minut še 6, ponedeljek je 15. juni in v teku je svetovno prvenstvo v nogometu. Ogromno tekem je že za nami pa tudi en lep vikend.
1: Ja, mi smo ga štartali v Vipetko, ki je prav tako bil povezan z nogometom. A bi prepoznali ta nogometni glas?
8: Spoštovane, spoštovani.
0: No, kdo je bil z nami, nekaj najboljših utrinkov, slišite takoj po dveh odličnih.

0: Billie Jean in Michael Jackson na Štajerskem valu, 14 minut čez 6, Lauro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je nov delovni teden, je tu zadnji teden pred počitnicami, tako da edini, ki se danes veselijo budilke, so verjetno šolari.
1: Ja, pa verjetno tudi tisti, ki se sredno čist zbudijo, da gledajo tekme nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika.
0: Ja, z nogometom pa je bil povezan tudi VIP petek, z nami je bil nogometni komentator in urednik športnega časnika Ekipa, Goran Obrez.
1: A veš, da je Goran čas je bil tudi nas sodelovec. Na Štajerskem valu.
0: Prvič slišim, mislim, da ga.
1: Ja, no, tudi to nam je zelo. Goran, malo si me presenetil, mislim, presenetil s to informacijo, da je v bistvu komentiranje tvoj hobi, ne? Prva služba pa torej urednik ekipe.
2: Ja, ja, to je od, praktično od samega začetka, ne. Zdaj, jaz sem velik del po raznih radijih, tudi na vašem radiju sem imela z Greto, sma glih prej razpravljala, da je tega že cirka 35 let oddajo, celo komentiral sem takrat tekme rokometne pivovarne Laško, pa hokejske Celja, ki je takrat okay. bil Celje kar močen. V bistvu takoj, ko se je Slovenija osamosvojila, sem pa v bistvu ustanovil ekipo, tako da letos je 35 letni. In sem tam v službi že ves ta čas, komentiram pa ja, ljubiteljsko, v bistvu celo življenje, se to se nekaterim zdi malo čudno, mislim, da sem edini tak primer, ne? Sploh med temi, ki malo ven štrlimo. In ja, to je pa popoldanski espec. Spoštovane, spoštovani.
1: Goran, nisem te še vprašal, a imaš svojo tekmo, ki si jo kdaj komentiral, pa rečeš, mislim, to je pa bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli odkomentiral?
2: Ne, to bi težko rekel, to je bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli komentiral, ker 95% El Clasicov je recimo bilo, ne, to je, recimo, če je angleška liga najmočnejša, ne, in se strinjam, da je.
1: Je El Clasico,
2: El Clasico, sigurno tekma vseh tekem, ki v bistvu nikoli ne razočara, ker te angleški derbi znajo tudi razočarati, tam je pa vedno atomski fuzbal in potem je še cel kup kakih drugih, no, ne, ampak gre bolj za to, kjer se je kaj zgodilo tako nenavadno.
3: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Željna Štajerska, malo dobro jutro, želijo Lauro in Davor.
1: Dobro jutro, zdaj če vas zanima, koliko je na uri, 20 minut čez 6, na koledarju pa ponedeljek 15. junij.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drvol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
3: City center Celje, vse najboljše.
4: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Pet.
1: Ti si zdaj le bil tam malo niže, kak je bilo?
0: Prve roke vam povem, čudovito vreme.
1: Ok, vredo. Če se vam zdi, da je dan se skup malo bolj sivo in zaspano, kot kaže, niste edini, ponedeljek nam prinaša oblake, občasne padavine in dnevne temperature do 24 stopinj. Dobra novica je, da bo jutri precej lepše, sreda in četrtek pa ponovno dišita po poletju, torej sončno in vroče bo.
0: Zaenkrat tako je, ne? Ceste so normalno prevozne, gneča je ravno na štajerski avtocesti, tako kot vsako jutro od Krtine proti Ljubljani. Potem ceste so mokre in spolske zaradi dežja, ki je bil po noči. Zdaj upam, da v tem trenutku tudi pri vas ne dežuje. Mislim, da praso Šentjurjo, da je Lauro, ti mogoče zelo malo bolj vidiš tam, ko si bliže okno. Dežuje ali ne dežuje?
1: Ne dežuje, je pa dežuje. Oblačno, pa tik pred tem, da bi kaj došlo, ampak... Mislim, da je zaenkrat to.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, že pol sedmih je, oziroma minuta čez pol sedmo, ponedeljek je 15. juni in tudi v novem tednu nadaljujemo z našo nagradno igro, ki smo jo pripravili skupaj v sodelovanju z Okni in vrati Stopar.
1: Podarjamo nova PVC vhodna vrata, ki so vrhunska. To sva preverila z Davorjem in če nam ne verjamete, si še vedno lahko ogledate video, ki vas čaka na našem Facebooku.
0: Kako do novih PVC vhodnih vrat, ki vam jih tudi gratis zmontirajo, pa izveste v nadaljevanju.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski.

0: Valček in Nuš Derenda na Štajerskem valu 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ponedeljek je tudi čez začetek novega delovnega tedna vremensko. Ne bo prva liga nič za to, mi vseeno poskrbimo za super poletno musko.
1: Noče poletne hite dobro poznate tudi vi, pa ste zelo blizu vrhunski nagradi.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Do novih vhodnih vrat nikoli ni bilo tako enostavno priti. Za začetek obiščite našo spletno stran starskival.si, kjer najdete spletni obrazec, ga izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušate Štajerski val in čakajte na naš klic.
1: Ja, ko vas pokličemo, se igra začne. Zares ugibali bomo, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati. Stopar, ukolikor poletni hit prepoznate, pa greste v veliki boben za nova PVC vhodna vrata.
0: Nič težkega, nič, vas pokličemo.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
4: Kaj pravite, Alma, kaj se sliši?
5: Je lepo letni dan.
4: Pa to je to, Alma, seveda, evo.
6: Opa!
7: Katera pesem je to? Despacito, Luis Fonsi. Bravo, bravo, čestitke, čestitke, Janja.
5: Ja.
0: Tale je kar težka naloga sicer.
5: Če bi malo del poslušala, bi mu mogoče šlo malo bolj v uho. Ne vem, veliko se mi takrat plesalo na Makareno. Bi lahko bila Makarena?
0: Marjana, to je Makarena, bravo! To je to!
5: Ojoj!
0: Wow. Iskrene čestitke, Marjana.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Ne, in sam sej, 12 minut pred sedmo, dajte se danes čim več smejati, ker je dan na smeha, ne?
1: Ja, še posebej ne, če te potem na radar dobije, je fajn,
0: ja,
1: da se smeša.
0: A ja, je fajn, ima za spomin, ne, si lahko popaš na steno,
1: mega
0: nikoli pozabljena kazen.
1: Mega srat. Jaz sem bil zdaj nekaj časa na dopustu, pa prijem domov, pa sem dobil neki iz...
0: Modra kuvertica, sodišče.
1: Iz Velenja, mestni redari, tako da po moje, da sem takrat, ko smo imeli več podiranje rekorda.
0: A še nisi šel dvignat?
1: Ja, nisem bil zdaj doma.
0: A.
1: Ne? Zdaj sem dobil pač, verjetno.
0: Lej, itak je ponedeljek, pa vreme tako, ko je bolj dan, tak ne more biti za jo, ne?
1: Ok, dajmo biti na štajerski avtocesti strpni od Lukovice proti Ljubljani, med Ramlami in Pletovarjem proti Mariboru je zastoj zaradi jutranje prometne konice. Ceste pa so mokre in spolske, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
8: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
7: Majica s tiskom že za 3,20 €.
8: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex v Mestinje.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
3: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
13: Osnovna šola Robadec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
14: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del nakazal ali opisoval tako, da je večni.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
15: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski val.

0: Ura je točno 7, čas je za novice, za katere pa skrbi Nina Slak. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Danes praznuje občina Dobrna. Današnji dan obeležuje spomin na začetek širitve turizma v kraju ob zaključku večjih obnovitvenih del v termah Dobrna. Osrednji dogodek je bila petkova slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja in grbe. Župan Martin Brecl pravi, da bo letos največja naložba zaključek širitve vodovoda na Brcah. Zgradili so 3 črpališča z rezervoarji in 7 kilometrov novega vodovoda na območju občin Dobrna in Vitanje.
4: Nosilc projekta občina Vitanje Dobrna pokriva lasten delež. S tem nekako zaključujemo to dolgoročno vodooskrbo v občini.
1: Naložba je stala 2 milijona evrov, od tega je občina Dobrna prispevala približno 800 tisoč evrov. Vzhodni del države so včeraj popoldne zajela krajevna neurja, ki so ponekod povzročila težave. O vetrolomu in poplavah so poročali iz Slovenskih Goric, marsikje je padala toča. Močnejše nevihtne celice so nastale tudi v pasu od Slovenj Gradca do Rogaške Slatine, spremljali so jih močni nalivi in toča. To dopoldne je po opozorili hidrologov še verjetno naraščanje in razlivanje hodourniških vodotokov in manjših rek v osrednji in vzhodni Sloveniji. Zlasti v porečjih srednje in spodnje Save, Savinje in Drave. Danes bo vreme še dokaj nestanovitno, nato pa se bo umirilo in od četrtka naprej lahko pričakujemo prvi vročinski val. Več o vremenu vam v nadaljevanju pove Lovro, mi pa za konec še v šolske klopi. Za učence 9. razredov je namreč danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence se bo pouk zaključil prihodnjo sredo. Osnovno šolo leto sicer zaključuje 21.562 devetošolcev.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Danes bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe, dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj. Jutri nas čaka delno jasen in večinoma suh dan, v sredo in četrtek pa večinoma sončno in postopno vse bolj vroče. No, v tem trenutku 13 stopinj v Slovenskih Konjicah in v Rogaški Slatini, 13 prav tako v Podsredi, na Vranskem, 14 stopinj v Vojniku.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je zastoj in med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Potem okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Celjem Center in Celjem Zahod proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico smer Ljubljana. Hvala, ki mi pročete, varno do cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val.
5: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 4 minute čez 7 je ponedeljek, danes 15. junij, do uradnega začetka poletja je še 6 dni.
2: No, na današnji dan, 166. dan leta, se je rodilo kar nekaj zanimivih ljudi pri nas in po svetu.
0: Preverimo po dveh odličnih, če pa ste tudi vi med tistimi, ki danes praznujete, pa vse najboljše.

0: Kate Marshall in Only Crying na Štajerskem valu, 12 minut čez 7 je Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes 15. junij, do novega leta je še 199 dni. Se tudi vi sprašujete, kam je šlo zadnjih 166 dni, mislim, bolano.
1: Ja, verjetno vas je večina zdaj le prikimala, ampak pustimo to, poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan v zgodovini. Kar nekaj znanih ljudi se je rodilo, recimo legendarni slovenski smučarski skakalec Franci Petek. Danes praznuje Abrahama.
0: Ne, mali starejši.
1: A mali starejši? Ja, ne, okay, okay.
0: Ja, mislim, da je star 55
1: let. A, ok. Ja,
0: 5-5.
1: Da je 6-5.
0: 5-5. Ne, ne, 5-5.
1: Okay. Torej, Franci Petek praznuje, pa rojstni dan ima tudi ameriški komik James Belushi. Na današnji dan pa praznujeta tudi dve ameriški igralki, Oscarjevka Helen Hunt in pa Monika, ki jo poznamo iz serije Prijatelji.
0: No, še ena zanimiva stvar se je zgodila, to bo zanimalo bolj moške, ne nas, 15. junija in sicer leta 1954. Posluš to, ti, ko si bolj nogometni navdušenc, kaj se je zgodilo? Noven se ni rodil. Ustanovljena je bila Evropska nogometna zveza UEFA.
1: Okay, ja. Kjer je tata Dimata Aleksander Čeferin.
0: Pa, ja.
1: Pa še nekaj prelomnega se je zgodilo na današnji dan. Pred natanko 70 leti sta se prvič srečala John Lennon in Paul McCartney, ki sta dva izmed ustanoviteljev legendarnih Beatlov. In zagotovo lahko rečemo, da je ta britanska glasbena skupina pomembno krojila takratni razvoj glasbene scene.
0: Ja, legende ostajajo legende, zato pašejo še danes. In ja, tukaj so Beatli.
1: All you need is love.
0: Za lepše jutro. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Πολίτια για τσάσα.
1: Στάιερ Σκιβάλ. Ράδι Μάμο.

0: Dugo toplo leto na Štajerskem valu, 20 minut čez sedmo, nič kaj toplo ni od zunaj, tako da če se odpravljate na pot, toplo se oblecite, pa dobro je videti tudi nekaj prometnih informacij.
1: Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je zastoj in med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Potem okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerki med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico smer Ljubljana. Bodite pozorni, kjerkoli ste, uživajte v vožnji.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. junij, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
4: Občina Podčetrtek vabi ta četrtek 18. junija ob 17. na trg vasi Lipa v termah Olimja na prireditev ob dnevu državnosti s kulturnim programom in družabnim srečanjem. Vabljeni!
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Alo stari, mi dva iščeva zabavo.
7: Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija.
6: Kdaj, kje?
7: Šmarska noč, petek 19. junija.
6: Kdo špila?
7: Alo stari in mi dva.
6: Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
8: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Flirtin, Kole živa na Štajerskem valu. Pol osmih je na uri in danes pred nami spremenimo do pretežno oblačno vreme. Čez dan bodo nastajale še vedno krajevne plohe, dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj. Jutri bo že več sonca in brez padavin, v sredo in četrtek pa nas čaka večinoma sončno vreme in super poletne temperature.
1: Na Štajerki med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani je okvarjeno vozilo in med Vranskim in Ločico proti Ljubljani prav tako okvarjeno vozilo. Okvarjeno vozilo vira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor med Pesnico in Mariborom centrom proti Hočam. Bodite pozorni in previdni. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol osmo je, 15. smo danes, zelo frišno je zunaj, ne? Ravno proti Hočam. Bodite pozorni in previdni. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol osmo je,

0: V nadaljevanju pa kličeva nekoga, ki se je prijavil za nova PVC vhodna vrata Stopar.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
1: Štajerski.

0: Forever Young na Štarske, malo 7 minut čez pol 8. Forever Young, Davor, tole še en teden za tebe, a?
1: Poj pa,
0: ja, bo. Pa, je, kaj je, ne? Ja. Skratka, tudi če začetek novega delovnega tedna vremensko ne bo prva liga, nič za to, mi vseeno poskrbimo za super poletno musko.
1: Ja, in če poletne hite dobro poznate tudi vi, ste zelo blizu vrhunski nagradi.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Ja, nova vhodna vrata imamo, PVC so, gratis montaža je, pri stoparjih pa je vrhunsko, gostoljubni so, imajo čudovit prodajni salon, če nama ne verjamete, dajte si pogledati video, ki vas čaka na našem Facebooku, Instagramu oziroma TikToku.
1: In zdaj zopet ugibamo, kateri poletni hit se skriva za vhodnimi vrati Stopar. Adriana je z nama. Adriana, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Sva te zbudila?
4: Sta me, ja.
1: A res? Kaj imaš ti, ko greš spati, telefon na glas?
4: Ne, nimam na glas. Pa imela tole, da vibrira. Tukaj sta me že zadnjič klicali in sem zamudila. Okay. Zdaj pa moram biti pripravljena, ne? Ker rabim nova vrata.
0: Adriana, sem to je bila lepa budilka, ne? Moraš priznati.
1: Da maj vibrira, ne?
4: Ker v redu, ja.
1: To vidiš, super.
0: Ok, jaz upam, da ne vibrirajo tvoje vhodna vrata. Iščemo poletni hit, ki se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ta super tesnijo, kako pa so kaj tvoje z tesnenjem in z uporabo?
4: Moja so pa že zelo stara, tako da bi ne tesnijo in piha skozi nje.
0: To pa ni fajn.
1: Pol pa je treba tole nujno urediti, ne? Mogoče pa boš imela srečo in v sredo novo vhodna vrata dobiš prav ti. Bova držala pesti, obljubiva.
0: Ok, evo, zdaj pa prisluhniti hitu, ki se skriva za vrati.
1: Dobro, poslušaj.
5: Danas na plaži, muzika svira, svira, svi se kreću, jer svako igra, igra.
0: Moja draga ja, i ja, i
1: dajma puna piva.
0: Kjerko, mate to.
4: Kapa vem.
1: Ka mora biti doma vedno? V kleti. Gajba puna česa.
4: Pivo.
1: Gajba puna piva, to je to.
5: Moja draga i ja.
4: A to je komad?
1: Ja, to je komad. Gajba puna piva, tako kot si rekla, ja, pravilno. Odgovorila si, bravo.
4: Super.
1: Skrene čestitke.
4: Super. Hvala.
0: Je vidiš, z veseljem, ne?
1: Glede na to, da so te zbudila, možgančki delajo, ne?
4: Ja, vem, kam mora biti v doma, ne?
0: Ja, lej, če dobiš tova vhodna vrata, slučajno, če boš žrevala, gledamo tale gajba puna piva res doma, ker bomo zihar prišli kaj okoli pogledat, kak se kaj tale nova vrata.
4: Prav.
1: Adriana, lepo se meni.
4: Hvala lepa.
1: Zdaj pa nazaj počivaj. Ajde, čau.
0: Čau, čau.
4: Čau.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Training, štajerski val 47 uri, danes pa je ponedeljek 15. juni, dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro, malo po 9. pijemo drugo jutranjo kavo in danes sva na njo povabila Jasno Orešič iz Poljčan. Ona je namreč ena najbolj prepoznavnih kulturnih ustvarjalk v tamkajšnjem okolju. Pred kratkim je za svoje dolgoletno delo na področju kulture, organizacije dogodkov in prostovoljstva ob občinskem prazniku občine Poljčane prejela tudi zahvalno listino. Če pa se mogoče spomnite, je bila Jasna Orešič tudi ena izmed 12 finalistk za Iskro leta 2025 na Štajerskem valu.
0: Tak da, fajna jutranja kavica naj čaka, ne?
1: Odlična, odlična.
0: Tak da, če še niste spili drugi jutranje kave, dajte mogoče počakati, če tole urco pa jo spijemo skupaj.
2: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar pa kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: čas za...
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Dober muska, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, si ga pa zazehno, a?
2: Ja, tak, vreme je, pač kako je, pa še ponedeljek je, ne?
1: Plotniške zobe si pokazal.
2: Se ni zahvalit.
1: Ne. Nina, ima veliko lepše.
3: Hvala.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
5: V Podčetrtku bodo prihodnji mesec zagnali nov turistični avtobus. Ta bo obiskovalcem omogočal preprostejše premikanje med najbolj obiskanimi točkami v Podčetrtku in okolici. Kaj bo ponujal in kako bo potekala vožnja? Direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Podčetrtek Boštjan Misja.
6: To pomeni, da bote dejansko obplačilo startnine, ki bo minimalna 2 evra in evro, z namenom le štetja, no pač mi moramo nekako te ljudi prešteti, se potepali po naši turistični destinaciji, torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostana peljali in tako naprej.
5: Cilj je tudi razpršitev obiskovalcev po različnih delih občine. Če se bo poletna novost izkazala za uspešno, bi lahko turistični avtobus tudi v prihodnje prispeval k manjši prometni obremenitvi in bolj trajnostni mobilnosti v Podčetrtku in okolici. Novosti imajo tudi v Žalcu, z današnjim dnem odpirajo prvo sobo pobega. Uredili so jo v kletnih prostorih Mladinskega centra Žalec. Navezuje se na lokalno zgodbo in zapečateno pismo Simona Kukca, vodja projekta v Mladinskem centru Zoja Lešnik.
7: Gre za zgodbo, kjer se obiskovalci vrnejo v leto 1890, kjer je ostala zaklenjena esenca Žalca, ki jo je skranil Simon Kukec. To je bil inženir in podjetnik, ki je v bistvu raziskoval neke inovativne tehnike varjanja piva. Se pravi, obiskovalci se morajo iz leta 1890 vrniti nazaj v 2026.
5: Soba pobega lahko sprejme od 3 do 6 ljudi. V njeno delovanje so vključili tudi mlade, ki bodo ekipam dajali namige. Za koneček politiki, državni zbor bo danes odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. S predlogom zakona se znova omogoča, da se za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. Predlog pa vključuje tudi odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe poleg predlagateljev, poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice podpirajo še demokrati. V opoziciji so proti.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Danes vreme spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe, dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj. Jutri nas čaka delno jasen in večinoma suh dan, v sredo in četrtek pa večinoma sončno in postopno vse bolj vroče. Še vedno precej hladno jutro na Kalobju in v Gorici pri Slivnici 13 stopinj, 14 v Tepanju, 15 stopinj v Žalcu in v Mariboru.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni na Štajerki od Krtine proti Ljubljani in med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru je zastoj zaradi jutrene prometne konice. Zastoj, okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti pred Ločico smer Ljubljana. Ceste so neugodne, ker so mokre in spolske. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 5 minut je čez 8. ponedeljek je 15. junij in v teku je svetovno prvenstvo v nogometu. Ogromno tekem je že za nami pa tudi en lep vikend.
1: Ja, mi smo ga štartali v V5, ki pa je prav tako bil povezan z nogometom. A bi prepoznali ta nogometni glas?
10: Spoštovane, spoštovani.
2: No, kdo je bil z nami in nekaj najboljših utrinkov, slišite takoj po dveh odličnih.
9: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
11: Total
0: Genialno, to bo genialno poletje. Terme Olimpije.

0: Ja, Kingston in Luna nad obalo in Štajerski val, 13 minut čez 8 je Lauro in Dauro, vam želiva lep ponedeljek.
1: Dobro jutro.
0: Novi delovni teden je tu, zadnji teden pred počitnicami, tako da edini, ki se danes veselijo budilke, so verjetno šolari.
1: Pa verjetno tudi tisti, ki se sredno čist budijo, da gledajo tekme nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika.
0: No, z nogometom je bil povezan tudi vi petek, z nami je bil nogometni komentator in urednik športnega časnika Ekipa, Goran Obrez.
1: A veš to, da je Goran čas je bil tudi nas sodelavec na Štajerskem valu?
0: Nisem vedel, no.
1: No, tudi to nam je zaupal. Goran, malo si me presenetil, mislim presenetil s to informacijo, da je v bistvu komentiranje tvoj hobi, ne? Prva služba pa torej urednik ekipe.
2: Ja, ja, to je od, praktično od samega začetka, ne. Zdaj, jaz sem velik delo po raznih radijih, tudi na vašem radiju sem imela z Greto, sma glih prej razpravljala, da je tega že cirka 35 let oddajo, celo komentiral sem takrat tekme rokometne pivovarne Laško, pa hokejske Celja, ker takrat je bil Celje kar močen. V bistvu takoj, ko se je Slovenija osamosvojila, sem pa v bistvu ustanovil ekipo, tako da letos je 35 letni in sem tam v službi že ves ta čas. Komentiram pa ja, ljubiteljsko, v bistvu celo življenje, se to se nekaterim zdi malo čudno, mislim, da sem edini tak primer, ne? Sploh med temi, ki malo ven štrlimo. In ja, to je pa popoldanski espec. Spoštovane, spoštovani.
1: Goran, nisem te še vprašal, a imaš svojo tekmo, ki si jo kdaj komentiral, pa rečeš, mislim, to je pa bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli odkomentiral?
2: Ne, to bi težko rekel, to je bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli komentiral, ker 95% El Clasicov je recimo bilo, ne, to je, recimo, če je angleška liga najmočnejša, ne, in se strinjam, da je.
1: Je El Clasico,
2: El Clasico, sigurno tekma vseh tekem, ki v bistvu nikoli ne razočara, ker te angleški derbi znajo tudi razočarati, tam je pa vedno atomski fuzbol in potem je še cel kup kakih drugih, no, kaj, ampak gre bolj za to, kjer se je kaj zgodilo tako nenavadno.
3: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Umoran, Jasmin Stavros na Štajerskem, malo 23 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, v skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amazs.si.
5: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Nebesa in Mareja na Štajerskem valu. Kot kaže, se ponedeljek danes ni zbudil najboljše volje. Čakajo nas oblaki in plohe z dnevnimi temperaturami do 24 stopinj. Na srečo to ne bo dolgo trajalo, jutri bo že precej lepše, v sredo in četrtek pa ponovno sončno in vroče.
1: Previdno, če ste za volanom na Štajerski avtocesti, še vedno poročate, da je zastoj med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je ponedeljek, je 15. juni in tudi v novem tednu nadaljujemo z našo nagradno igro, ki smo jo pripravili skupaj v sodelovanju z Okni in Vrati Stopar.
0: Podarjamo nova pevice Vhodna vrata, ki so vrhunska. To sva preverila z Davorjem in če nam slučajno ne verjamete, video vas čaka na našem Facebooku, Instagramu in TikToku.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji pevici Vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Odlična šena je Twain in Štajerski val 20 minut pred 9. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ponedeljek je in tudi če začetek novega delovnega tedna vremensko ni ravno prva liga, nič zato mi vseeno poskrbimo za super poletno musko.
1: In če poletne hite dobro poznate tudi vi, pa ste zelo blizu vrhunski nagradi.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Do novih vhodnih vrat, če res nikoli ni bilo tako enostavno prid, za začetek obiščite našo spletno stran starskeval.si, kjer najdete spletni obrazec, ga izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušate Štajerski val in čakajte na naš klic.
1: Ja, ko vas pokličemo, se igra začne zares, ugibali bomo, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hit prepoznate, pa greste v veliki boben za nova PVC vhodna vrata.
0: Nič težkega, nič
1: vas pokličemo. Ne,
2: okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
4: Kaj pravite, Alma, kaj se sliši?
5: Bijeli poletni dan.
4: Pa to je to, Alma, seveda, evo.
6: Opa!
7: Katera pesem je to? Despacito, Luis Fonsi. Bravo, bravo, čestitke, čestitke, Janja.
5: Ja.
0: Tale je kar težka naloga sicer.
5: Če bi malo del poslušala, bi mu mogoče šlo malo bolj v uho. Ne vem, veliko se me takrat plesalo na Makareno. Bi lahko bila Makarena?
0: Marjana, to je Makarena, bravo! To je to!
5: Ojoj! Ojoj!
0: Wow. Iskrene čestitke, Marjana.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Štajerski vaj poslušate 8.49, na uri še malo in spijemo drugo jutrenjo kavico, še prej pa skočimo na ceste. Bodite pozorni na štajerski avtocesti, ste me opozorili na gnečo oziroma na zastoj med Ramlami in Pletovarjem proti Mariboru. Policijsko kontrolo pa ste nedolgo nazaj opazili v Košnici, smer Laško. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
5: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
6: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: No.
1: In odlična muzika na Štajerskem valu na uri, točno 9, kar pomeni, da je čas za še ene izmed novic. Nina Slak je z nami.
2: Nina, dobro jutro, dobro dan.
3: Dobar dan.
2: Po novicah pa spijemo drugo jutro na kavico.
4: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Razvojna agencija Sotla, ki deluje v petih občinah Obsotelja in Kozjanskega, obeležuje 25 let. Igra pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in podpori občinam. Direktorica Bojana Žaberl.
5: Razvojna agencija sodeluje pri pripravi, spremljanju, izvajanju regijskih načrtov, pripravlja in izvaja območni razvojni program, vodi območno razvojno partnerstvo ter pomaga občinam pri pridobivanju sredstev za izvajanje predvsem infrastrukturnih projektov.
3: V zadnjem obdobju občine s pomočjo razvojne agencije Sotla črpajo predvsem denar iz Evropskega regionalnega sklada v sklopu dogovora za razvoj Savinjske regije. Številne projekte že od leta 2008 uresničujejo tudi pod okriljem lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko. Tudi o njih boste več izvedeli v oddaji o 25-letnici razvojne agencije Sotla ob 18. uri. Pogorji, Pohorje in Kozjak sta po novem povezani z novo daljinsko pohodniško potjo. Zasnovana je za večdnevno pohodniško doživetje, vendar je razdeljena na etape, ki omogočajo tudi enodnevne izlete. Pohodniška pot Pohorje-Kozjak trail je dolga okoli 180 km, ima 20 etap in povezuje gozdove, razgledne vrhove, naravne znamenitosti, planinske postojanke, cerkve in domačije. 10 etap je na Pohorju, skupaj so dolge približno 85 km, 10 jih je na Kozjaku, v skupni dolžini okoli 100 km. Za koga pa je primerna pot? Carmen Razlak, vodja turističnega sektorja na regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor, pravi.
6: Pot je primerna dejansko v bistvu za vsakogar, ker lahko izbira tudi samo posamezne dele. Recimo imamo drugo etapo, katera je dolga samo 5 km mogoče, tako da je moč izbirati zgolj posamezne odseke ali pa pot prehoditi v recimo 63 urah. 63 ur bi potrebovali recimo za celoten podvig 11 do 15 dni.
3: Prednost pohodniške poti Pohorje-Kozjak je tudi, da se večina etap začne in konča na dostopnih lokacijah, pogosto povezanih z javnim ali zasebnim prevozom. Še na tuje, Pakistan je danes jutraj zgodaj po srednjeevropskem času potrdil, da sta se Iran in ZDA dogovorila o mirovnem sporazumu in prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za petek v Švici.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes vreme spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj. Jutri nas čaka delno jasen in večinoma suh dan, v sredo in četrtek pa večinoma sončno in postopno vse bolj vroče. Nič kaj vroče pa ob 9. uri 13 stopinj imamo pod sredi, 14 na Vranskem in v Rogaški Slatini, 14 stopinj prav tako v Slovenskih Konjicah, 15 v Vojniku.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Bodite pozorni, če ste za volanom v Košnici, smer Laško, ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli. Na Štajerski avtocesti pa je zastoj med Ramlami in Pletovarjem proti Mariboru in med Tepanjem in Slovenskimi Konicami smer Ljubljana. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
2: 5 minut čez 9 je dober dan.
1: Dober dan.
2: Štajerski val poslušate, danes pa je 15. juni.
1: Pa ponedeljek, ne?
2: Ja, valjda.
1: Kar pomeni, da v nadaljevanju pijemo drugo jutranjo kavo, tokrat sva povabila Jasno Orešič iz Poljčan. Ona je namreč ena najbolj prepoznavnih kulturnih ustvarjalk v tamkajšnjem okolju, pred časom pa je dobila eno zelo posebno nagrado. Če vas zanima, kakšno ne je predaleč.
7: Z nami tudi Terme Olivia.
0: Genialno poletje.

0: 9 minut čez 9, super muzika na Štajerskem valu.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: In na drugo jutranjo kavo sva danes povabila Jasno Orešič iz Poljčan. Jasna je namreč ena najbolj prepoznavnih kulturnih ustvarjalk v tamkajšnjem okolju. Pred kratkim je za svoje dolgoletno delo na področju kulture, organizacije dogodkov in prostovoljstva ob občinskem prazniku občine Poljčane prejela tudi zahvalno listino. Če pa se spomnite, je bila Jasna tudi ena izmed 12 finalistk za Iskro leta 2025 na Štajerskem valu. Jasna, dobro jutro oziroma dober dan in iskrene čestitke.
2: Dobro jutro, hvala lepa.
3: Ob nedavnem občinskem prazniku Poljčan ste torej za svoje delo prejeli zahvalno listino. Kaj vam osebno pomeni to priznanje?
2: Veliko. Po tolikih letih, ko se res nekaj let nabralo, je ena taka zahvalna listina res ena taka lepo darilo kraja tebi. Se pravi, da opaziš, da je res tvoje delo bilo prepoznano, da se to se sicer vse skozi nekak videlo, ampak taka zahvalna listina je res nekaj bolj tak posebnega, da je občutek neverjeten.
0: Zdaj, če sva dobila prave informacije, ste v kulturno dogajanje v Poljčanah vključeni praktično od otroštva dalje, ne? Kaj vas je takrat spodbudilo, da ste se aktivno vključili v društveno delo?
2: Pa to je dosti krat zgodba marsikoga, ne? Ko so že starši vključeni, ko je družina vključena, moj ata je 50 let igral pri godbi na Pihala v tem istem društvu in jaz sem že kot otrok pač z družino, smo hodili z godbo na izlete, smo hodili na vse te prireditve in je bilo nekako normalno, da si neki podporni član, pol pa ko sem že bila toliko stara, da so me lahko malo že kaj na oder zraven povabili, sem pa tudi nekako kazala očitno neko tako afiniteto do tega, no, da so me kar hitro vključili, no, tam pri 15-ih sem že bila ful aktivno vključena v društvo, ne.
3: Ste si takrat predstavljali, da boste nekoč med drugim vodili eno najdejavnejših kulturnih društev v okolju?
2: Takrat še ne, ampak se je pa tudi to kar hitro v bistvu začelo. Najprej so mi dramsko sekcijo porinili v vodenje, potem sem v izvršnem odboru sodelovala, pol sem bila podpredsednica. Tak nekak se je kar gradilo ta zgodba, da sem pol bila v bistvu tudi kar precej dolgo predsednica društva. Zdaj sem spet podpredsednica, sem malo žezlo predala, ker vse pač tudi ne gre. Nič manj aktivna sicer, ali pa dobro, malo manj, no, ampak vseeno pa se mi zdi, da je prav, da tudi drugi dobijo malo priložnosti, da nismo eno in isti skos na piedestalu.
0: Torej ima pa društvo ogromno enih sekcij. Kaj vse počnete, pa mogoče katere sekcije vse vključuje društvo?
2: Naše društvo je kar aktivno, ja. Seveda, kot omenjeno že prej, paradni konj društva je zagotovo godba na Pihala. Tega nima vsak kraj, nima vsako kulturno društvo, to izjemno cenimo. Tako da tu naša godba ima tudi ogromno nastopov čez celo leto, tudi tradicionalni božično-novoletni koncert na Štefanove 26. decembra je vedno neka taka pika na i vsem kulturnim dogodkom v našem kraju, res en taki gala dogodek. Drugače pa imamo literarno sekcijo, ki je tudi zelo aktivna, ima veliko teh povezovanj dogodkov, recitacijskih večerov, takih dogodkov, ki v bistvu bralno kulturo spodbujajo. 3 leta nazaj smo sicer naredili tudi en tak fuluškan dogodek, ki se imenuje Braloskop. To je pa v bistvu knjižni sejem z kulturno noto, ne? Predstavljamo potem razne avtorje. Pa seveda vokalna skupina Bleščice, to je skupinica 7 let stara in ta skupina v bistvu je zdaj že na nekem takem nivoju, da hodimo na regijska tekmovanja, zelo rade punce pojemo, to imamo, likovno sekcijo imamo, tamburaše, kaukler, res je teh sekcij kar velik in s tem tudi veliko nekega dela.
3: No, kaj in bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi kultura v lokalnem okolju dobila še boljše pogoje za razvoj?
2: Ja, podpora države pa občine je tu nujna, tu ni kaj. V bistvu je kultura ni toliko problem v ljudeh, pa v želji, po kreativi, bolj je problem običajno pri infrastrukturi, pa pri takih zadevah, ki jih sama kulturna društva ne morajo reševati. Tako da tu bi država morala mogoče ljubiteljsko kulturo še ekstra podpreti, ker vseeno se moramo zavedati, da iz ljubiteljske kulture večina profesionalcev potem tudi nastane, ne? Tudi mislim, da vidva nista neka izjema, ne?
0: Ja,
2: se
0: dejansko,
2: prav spomnim. Ja. Tudi v naših krajih imamo veliko krajanov, ki se zdaj profesionalno ukvarjajo z razno raznimi stvarmi, pa so začeli v bistvu v ljubiteljskih društvih, ne? In to je stvar, ki jo malo pogrešam v Sloveniji, da se več da nekak na profesionalno kulturo, kot pa na ljubiteljsko.
0: Ponovno ste obudili pustno povorko v Polčanah. Kaj vam pomeni, ko vidite, da se krajani ponovno povežejo ob takšnih dogodkih?
2: Ja, pustna povorka je manjkala, se mi zdi, kot dogodek. V eni taki občini 10 let je skoraj ni bilo in ko smo mi prišli na idejo, z idejo, da bi vseeno to obudili, da bi povezali v bistvu kraj kot tak, namreč v šoli je veliko učencev, vrtec imamo ful velik in ti otroci se vsako leto ful radi našemijo in potem, ko se nimajo kam pokazati, razen pač v svoji skupinici v vrtcu, je to kar malo žalostno, ne? Da pač vidiš zjutraj, ko prihajajo v šolo ali pa v vrtec, lepo našemljeni, ful veliko je nekih takih mask, ki so res kreativne in smo mi potem prišli na idejo, da to obudimo in zdaj že to v bistvu tudi 2 leti zapored en tak čudovit dogodek, ki starše pa krajane pripelje tja, to obogatimo potem seveda še s kurenti, z godbo, z našo lokalno masko Košuto, ki je sicer iz drugega društva, folklornega društva Košuta, ampak mi v glavnem potem vse skupaj to organizacijsko pripravimo, tudi nagrade podelimo za najbolj izvirne maske in se mi zdi, da zdaj se pa res pripravijo in res imajo take maske, da se niti sam ne spomniš kaj takega.
3: No, med številnimi pobudami stopajo defibrilator, potem knjigobežnica in pa dobrodelni koncert, na kateri projekt ste recimo najbolj ponosni, pa zakaj?
2: Pa jaz mislim, da na defibrilator. Zaradi tega, ker mi smo takrat pred leti ugotovili, da Polčane sploh nimajo prenosnega defibrilatorja in to je bil takrat en žalosten slučaj, ki se je žalostno končal ravno zaradi tega. In smo bili kar malo šokirani nad tem, da tega nimamo, da imamo v zdravstvenem domu samo enega tistega, ta velikega, ki ni bil prenosen. In smo mi potem v društvu se pač na enem sestanku pogovarjali, da to pa res ni okej in je padla pač ideja, da bi naredili en dobrodelni koncert in smo se takrat povezali še z 2 drugima društvama in smo ta defibrilator v bistvu zbrali z temi prostovoljnimi sredstvi. Ne? In se mi zdi, da potem so pa kar začeli prepoznavati to potrebo. Mi smo ta svoj defibrilator takrat v domu doktorja Jožeta Potrča, se pravi domu ostarelih, podarili z dogovorom, da pač, če ga kdorkoli v Polčanah potrebuje, da lahko ga pride tja iskat. Ampak tudi zato, ker je oskrbovancev v domu toliko bilo takrat, oziroma še zdaj jih je, pa niso imeli defibrilatorja, pa so res ena taka ranljiva skupina, se nam je zdelo to nepojmljivo. In to je pač bil en taki projekt, na katerega sem res ponosna, da sem malo podpisana zraven.
0: Velik del svojega časa namenjate prostovoljstvu, ampak več o tem po kratkem premoru. Jasna Orešič ostaja z nami.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Skrita uraja Luka Basi in Štajerski val 20 minut čez 9. je. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: V najni družbi je danes Jasna Orešič, ena najbolj prepoznavnih kulturnih ustvarjalk v Poljčanah in okolici, ki je za svoje delo in trud nedavno ob občinskem prazniku prejela tudi zahvalno listino občine Poljčane.
1: Jasna, rekli smo, da prostovoljstvu namenjate velik del svojega časa, kaj vas pri tem recimo najbolj izpolnjuje?
3: Pa, jaz vedno rečem, da prostovoljstvo ti da veliko več, kot ti vzame. Vzame ti res veliko časa, pa truda, pa to je res, ampak po drugi strani pa ni lepšega občutka kot to, da nekaj narediš za svoj kraj. Ni nekega lepšega prijateljstva, kot ga lahko imaš z temi sočlani v svojem društvu. Res so to take neke stvari, ki ti jih nobena finančna ne more, mislim, nagrada ali karkoli ne more dati, ne. Res je to nekaj posebnega, no, biti tak
1: prostovoljec.
3: Ja.
0: In kaj bi svetovali mladim, ki si želijo biti aktivni v lokalnem okolju, pa mogoče ne vejo, kje začeti?
3: Ni težko začeti, ne? Samo malo se pokaži ven iz množice. Ne, svetovala bi jim vsekakor, da se vključijo kamorkoli. Nima veze, ali k gasilcem, ali k kulturnikom, ali kmeticam, ali komorkoli, kjerkoli bodo prostovoljno opravljali zraven svojih profesionalnih služb nekaj za svoj kraj, bojo pač neki košček sebe dali in pa tudi oni bojo veliko dobili, ne? Ker če bomo živeli en mimo drugega, pol bomo vsi na slabšem. Zato je toliko pomembno, da se aktiviramo.
1: Vi ste res zelo aktivni na različnih področjih. Kako vam uspeva usklajevati recimo družino, službo in vse te prostovoljne dejavnosti?
3: Pa se gre, samo brez podpore družine to vsekakor ne gre. Ne? Tu imam res srečo, s partnerjem se zelo podpirava, on je ful športnik, kar jaz nisem, jaz sem bolj navijač, to mi super gre. On pa ni tak kulturnik, pa me podpira v bistvu s tem, da pač mi pomaga pri vseh dogodkih, z vsemi možnimi stvarmi, ki jih moški bolj znate. Ne? Pa tudi samo podporo, no? Da sem lahko šla na vaje, da sem lahko šla na dogodke. Mislim, to ni samoumevno, ne? Da pač vedno je nekdo varuška doma otrokom, ne? Pa tudi moji starši v bistvu so izjemno vpeti, moj brat, se pravi, cela družina v bistvu živi potem na tak način in to se tudi vidi pri drugih društvih, ne? Običajno tudi, ne vem, pri gasilcih, ne? To so cele družine, potem nekako živiš za to zapuščino in si ne znaš pol več čisto predstavljati brez tega biti.
0: No, kaj pa vaš žena takrat, ko pa recimo dela največ?
3: Ja, ta je neka želja in energija, da se stvari naredijo in da se naredijo dobro. To sem tudi v službi nekako naravnana k temu, da rada stvari kljukam, tako da se mi zdi, da to pač v življenju me vedno nekako nese. Ne? Ta torej tendenca, da stvari naredim, da jih dobro naredim, da zmotiviram ljudi. Tudi v službi imam tako vlogo, da moram malo motivirati ljudi, da skupaj stvari počnemo in pol nekako je to ti vpisano v DNK.
1: Občina Poljčane letos praznuje 20 let samostojnega delovanja. Katere spremembe v kraju vas najbolj veselijo?
3: Pa se je kar veliko sprememb v takem malem kraju, kot sem jaz, je veliko, čeprav po drugi strani so pa najlepše tiste, ki se upam, da nikoli ne bojo spremenile. Ne? To so pač odnosi med ljudmi, ki so res pristni, ki so domači, ta pogled na boč, upam, da bo vedno ostal enak. Vsako jutro, ko se zbudim, ga pogledam, pa sem res hvaležna, da sem tu doma. Dravinja, vse te naravne dobrine, ki jih imamo, ki so nam dane, se mi zdi, da pač je to, kar moramo ohraniti. In tega sem iskreno vesela, no, da se občina v bistvu vsa ta leta trudi za našo naravo, za to, da se stvari ohranijo. Tako da meni pač osebno niso toliko pomembni ti veliki glomazni projekti, ceste in podobno. Meni je pač bolj pomembno, da pač narava ostane taka, kot je. Ker se mi zdi, tu v tem najbolj uživamo, pa vedno bolj bomo, po moje, tudi to cenili. No.
0: No, kje pa vidite največje razvojne priložnosti Poljčan v prihodnjih letih?
3: Ja, zagotovo kot kulturnik si želim, da bi imeli en dober kulturni dom, ne? To nam malo manjka, no, zdaj imamo pač Dom športa in kulture, ki je preurejena telovadnica, seveda potem to že samo po sebi pove, da ni mogoče najbolj primerna za neke dogodke. Ja, tudi telovadnica osnovne šole je tista, ki nas dosti krat sprejme, ampak mislim, da bi si Poljčane zaslužile en taki pravi kulturni dom. Seveda je to za tako malo občino, verjamem, da velik zalogaj, tako da smo odvisni od pomoči drugih države, predvsem, ampak jaz upam, da bo vsaj v bližnji prihodnosti, no, kaj takega tudi možno narediti.
1: Za nakonec je tole vprašanje, kaj bi želeli, da si ljudje zapomnijo o vašem delu v kulturi in prostovoljstvu?
3: Ha, dobro vprašanje, kaj bi si želela, da si zapomnijo? Kaj pa vem, jaz bi si želela mogoče, da si zapomnijo, da čez moje oči, da vsi lahko nekaj damo, in da bi to nosili s sabo, se pravi, samo to željo nekaj dati drug drugemu, pa svojemu kraju nazaj. Jaz mislim, da to bi bila vesela, no, če bi si zapomnili, da sem tako razmišljala in da bi se oni tudi tega navlekli.
0: Jasna Orešič, hvala, ker ste bili danes najna gostja. Iskrene čestitke še enkrat in uspešno delo še naprej. Ne?
3: Hvala.
1: Srečno, čau.
2: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Jutri bo že več sonca in brez padavin, v sredo in četrtek pa nas čaka večinoma sončno vreme in super poletne temperature.
1: Kaj pa pol vikend, bo lep?
0: Lej, težko ti povem, tak dolg naprej, no, sam...
1: Zaenkrat kaže, ne?
0: Ja, držimo pesti, ne, da bo, ne.
1: Bodite pozorni na štajerske avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani je zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerki med Tepanjem in Slovensko Bistrico Jug, smer Maribor, MB.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobar dan.
1: Ena. Ja, malo je bilo tule, veš. Premaknjeno, ne? Pa se mi nič ni slišalo, ja?
0: Ja, okay.
1: Ja, ampak zdaj se slišimo, ja? 3 minute čez pol deseto je ponedeljek, je danes 15. juni, do uradnega začetka poletja. Kaj misliš, koliko dni je še, Edel Oro?
0: 6 dni.
1: 6 dni, točno ja. To.
0: No, danes pa je 166. dan leta in na današnji dan se je rodilo kar nekaj zanimivih ljudi pri nas in po svetu.
1: Preverimo po dveh odličnih, če pa ste vi med tistimi, ki danes praznujete, pa lej, vse najboljše.

0: Bajaga instruktori na štajerskem valu, godine prolaze 9:42 na uri, Lauro in Davor pa vam želiva dober dan.
1: Dobar dan.
0: Ponedeljek je danes 15. junij, do novega leta je še 199 dni, a se tudi vi sprašujete, kam je šlo zadnjih 166 dni.
1: Verjetno vas je večina zdaj le prikimala, ker čas prehitro beži, ampak pustimo to. Poglejmo, kaj se je na današnji dan dogajalo v zgodovini. Ker nekaj znanih ljudi se rodilo, recimo legendarni slovenski smučarski skakalec Franci Petek, danes praznuje 55 let, rojen je tudi ameriški komik James Belushi, verjetno ga poznate, in pa, če se spomnite, Monike iz serije Prijatelji, no, tudi ona praznuje danes.
0: Še ena zanimiva stvar se je zgodila, to bo zanimalo zdaj bolj nas moške, ne? 15. junija in sicer leta 1954 je bila ustanovljena Evropska nogometna zveza UEFA.
1: Torej, zveza, kjer je prvi mož Slovenec, Aleksandar Čeferin, ne? Pa še nekaj prelomnega se je zgodilo na današnji dan, pred tanko 70 leti sta se prvi srečala s John Lennon in Paul McCartney. Torej, dva izmed ustanoviteljev legendarnih Beatlov in zagotovo lahko rečemo, da je ta britanska glasbena skupina pomembno krojila takratni razvoj glasbene scene.
0: Torej, legende ostajajo. Legende zato pašejo še danes. Beatli in Let It Be na Štajerskem valu. 9:43 na uri. Dobar dan vam želiva, Lauren.
1: Dobar dan. Dobar.

0: Najsto mitijo in štarski val, desetih je še ostalo do desetih. Lovro, Davor in Andreja pa vam želimo dober dan.
1: Dober dan, živjo.
2: Ampak mi dva kmalo tudi rečeva adijo.
0: Oziroma nasvidenje.
2: Nasvidenje, ja. Prav sem tak sliče.
1: No, se sta pa že nekaj časa tu, a ne?
0: Ja, od pol šestih zjutraj.
1: Ja, seveda.
0: Mislim, ne, od šestih, no.
2: Ne, pol šestih je kavica, ja, no, pa, priprava, ja, ne, tako mora biti,
0: ja,
2: ne.
0: Mikrofone zalaufamo, ja.
2: Ogrejemo grla.
0: In tudi jutri ne bo popolnoma nič drugače, tak da budite v najni družbi. Tebi, Andreja, pa lepo dopoldne. Čau.
1: Uživajte, srečno.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 10 je ura, Štajerski val poslušate. Novice so pred nami, v studiu z mano pa že Nina Slak. Nina, dober dan.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
3: V Dobju je bila včerajšnja nedelja slovesna, proslavili so občinski praznik, ki ga sicer obeležujejo 22. julija. O pogledu na minulo leto je sicer nekoliko grenak pri okus, pravi župan Franc Leskovšek.
4: V preteklem letu smo veliko naporov in pa pozornosti namenili gradnji enote doma starejših, ki potem v sredini leta prišla krenka pilula z ministrstva, ki niso zagotovili dodatna sredstva in seveda potem do gradnje ni prišlo.
3: Še vedno sicer upajo, da bo nova vlada v prihodnjih letih zagotovila denar za gradnjo enote doma starejših, za katero so že narejeni projekti in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Leskovšek še izpostavlja, da je občina Dobje v minulem obdobju tudi sofinancirala nakup gasilske avtocisterne, ki jo bodo gasilci slavnostno prevzeli konec meseca. V kulturnem domu Šmarje pri Jelšah bo danes zaključni dogodek Lahko si na vdih, posvečen letošnjim prejemnikom priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Priznanje je prejelo 12 posameznikov in organizacij, med njimi pa bodo razglasili tudi najzgodbo vseživljenjskega učenja 2026. Vodja projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje Joži Volk o prejemnikih pravi.
5: Vse zgodbe so izjemne, gre za resnične ljudi, ljudi, ki živijo med nami in ki so preko učenja naredili svojo osebno spremembo in spreminjajo tudi družbo, okolico, lokalno skupnost, v kateri delujejo.
3: Med izbranimi zgodbami naziv najzgodba vseživljenjskega učenja letošnjega leta prejme tista, ki je v spletnem glasovanju najbolj nagovorila javnost. Priznanja Andragoškega centra Slovenije sicer veljajo za najvišja nacionalna priznanja na področju vseživljenjskega učenja. Še to, Agencija za varnost prometa skupaj s policijo začenja nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Trajala bo do nedelje. Policija bo v tem času poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola in drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Nina, hvala, mi pa gledamo v nebo. Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek pa bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani je zastoj. Štajerske avtoceste pa sporočajo še o tem, da je promet med Slovenskimi Konicami in Ramljami urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, varno, srečno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan, danes je že 15. junij. Nov delovni teden je tu, ponedeljek je in tele skupne urice bomo na naših valovih preživeli dobre volje ob odlični glasbi in s kar nekaj zanimivimi temami. Dopoldne bom z vami Andreja, dobrodošli na radiju mojega srca.

0: Flirt in ona na Štajerskem valu 10 in pa 20 minut. Kako ste kaj danes? Po prostem vikendu upam, da prikimavate, da ste dobro. Če niste, pa imate res dober izgovor, namreč vreme. Vremensko obremenitev danes občuti zelo veliko ljudi, v noči na jutri pa bo bojda le popustila. Jutri bo vpliv vremena na počutje spet ugoden, za danes pa, ja, bojda pomaga dobra glasba in tudi zato se mi vračamo k njej, takoj po oglasih.
1: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota. 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
2: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

10 in 31 minut in mi spet malce preverjamo vremensko napoved. Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Šentjur in Mozirje ta trenutek 15, Laško 14, Prebold pa 16 stopinj Celzija. Se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Šentjur in Mozirje ta trenutek 15, Laško 14, Prebold pa 16 stopinj Celzija.

0: začetku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: 15. junij je danes za marsikoga nepozaben dan. Starši devetošolcev se danes skupaj z našimi šolarji veselimo zaključka osnovne šole oziroma valete, no nekateri mlajši šolarji pa so prav te dni na šolah v naravi. Tako so se v poletno šolo v naravi na Debeli rtič danes odpravili tudi učenci četrtih razredov osnovne šole Šmarje pri Jelšah ter njihovih podružnic. Njihovi starši sporočajo, da jim želijo nepozaben teden ter seveda varno vrnitev domov.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Osnovna šola Robatec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih delih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
8: City center Celje, vse najboljše.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Za lepoto vse dni.
12: Aparati za osebno nego Iskra.
13: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
14: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
13: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
15: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Samo še nekaj trenutkov manjka do 11. Na Štajerskem valu je čas za novice, z mano pa je že Anja Dilčman. Anja, dober dan.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Današnji 15. junij je praznik občine Dobrna. Osrednji dogodek je bila petkova slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja in grbe. Kdo si jih je prislužil, preverite na naši spletni strani. Sicer pa župan Martin Breclj pravi, da bo v tem letu največja naložba zaključek širitve vodovoda na Brcah. Zgradili so 3 črpališča z rezervoarji in 7 kilometrov novega vodovoda na območju občin Dobrna in Vitanje.
3: Nosilec projekta občina Vitanje Dobrna pokriva lastni delež. S tem nekako zaključujemo to dolgoročno vodooskrbo v občini.
1: Naložba je stala 2 milijona evrov, od tega je občina Dobrna prispevala približno 800 tisoč evrov. Žalec pa je dobil novost, sobo pobega. Uredili so jo v kletnih prostorih mladinskega centra. Navezuje se na lokalno zgodbo in zapečateno pismo Simona Kukca, vodja projekta v mladinskem centru Zoja Lešnik.
4: Gre za zgodbo, kjer se obiskovalci vrnejo v leto 1890, kjer je ostala zaklenjena esenca žalca, ki jo je skranil Simon Kukec. To je bil inženir in podjetnik, ki je v bistvu raziskoval neke inovativne tehnike varjanja piva. Se pravi, obiskovalci se morajo iz leta 1890 vrniti nazaj v 2026.
1: Pri tem lahko sodeluje od 3 do 6 ljudi. Še podrobneje o novosti pa na naši spletni strani. Iz sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med ZDA in Iranom. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov gre za odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu. Medtem, ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija v skupni izjavi izrazile pripravljenost umakniti nekatere sankcije proti Islamski republiki. Japonci, Avstralci in Novozelanci pa so poudarili zlasti pomen sporazuma za globalno gospodarstvo. Kako dolgo bo pri nas ustrajalo slabo vreme, to preverja Andreja.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Anja. Ja, kakšen dan, dva, zagotovo še, sicer pa poglejmo lepo po vrsti. Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 9. 25 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih pa ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj toplo.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Poglejmo, če je kaj novega na cestah. Na Štajerske avtocesti med Ramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru je zastoj in enako je med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Ljubljani. Promet med Slovenskimi Konjicami in Ramljami pa je urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Drži, Anja in Andreja, sva z vami v ponedeljkovem dopoldnevu. Dobar dan, na radiju mojega srca gremo naprej z odlično glasbo, nas pa v tej uri čaka nekaj nasvetov za boljši vid. V minutah za zdravje spregovorimo o tem čez približno pol ure.

0: Oliver Dragojevič in cesarica vas je malo popeljala na morje, verjamem, mene tudi, vam pa iz prve roke povem, da je morje v Dalmaciji zelo vabljivo. Trenutno ima, recimo na Korčuli, 24 stopinj, temperature pa rastejo. Včeraj je bila temperatura zraka v Splitu 32 stopinj, konec tedna jih bojda lahko pričakujejo tam že 35 ali pa še celo kakšno več. No, srečni tisti, ki uživajo na morju, med njimi so tudi naši poslušalci. Darkova skupina naših popotnikov tako uživa na Visu, Srečkova pa na Korčuli. Enim in drugim seveda en velik pozdrav iz našega studia.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon v skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
7: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
6: Majica s tiskom že za 3,20 evra.
7: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
11: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: V današnjih minutah za zdravje bomo govorili o tem, ali znamo dobro poskrbeti za svoje oči oziroma o tem, kaj lahko naredimo, da bomo čim dlje ohranili dober vid. Prisluhnimo.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Lepo pozdravljeni. Danes je z nami zdravnik, specialist oftalmologije, vrhunski očesni kirurg in vodja zdravniške ekipe in direktor očesnega centra Vidim in optike Vidim v Celju, Mariboru in Ljubljani, Boštjan Drev. Doktor Drev, za začetek, morda en preventivni nasvet, ali znamo dobro poskrbeti za svoje oči in kaj bi morali narediti, da bi svoj vid vzdrževali čim dlje?
3: Ja, pozdravljeni. Ljudje dosti dobro poskrbimo za svoje oči. Kaj lahko sami naredimo? Zdrav način življenja, poiščemo pomoč, kadar ne vidimo dobro. Ni samo dioptrija tista, ki pacienti dosti krat mislijo, slabše vidijo, se bom zamenjal očala, pa bo boljše. Tu so tudi številne očesne bolezni, ki lahko dolgotrajno okvarijo vid oziroma poslabšajo stanje vida in tukaj je potrebno obiskati oftalmologa, da ta postavi ustrezno diagnozo ali pač predpiše ustrezna očala za odpravo slabšega vida.
2: Sicer sodoben način življenja očem ni ravno prijazen.
3: Ne, vedno več računalnikov, pa pri otrocih uporaba telefonov že, bom rekel, v šoli, pa potem tudi seveda doma v prostem času. Ne komunicirajo več niti z drug z drugim, ampak samo bolijo v te telefone. To sigurno ne koristi očem. Tukaj je pri mlajših mladostnikih potem s tem povezan razvoj kratkovidnosti, kar pomeni, da vedno slabše vidijo nadaleč in s tem seveda slabšajo svoje stanje, namesto da bi se gibali v prostem času v okolju, zunaj, igrali žogo, športali, pač gledajo ekrane in to sigurno ne koristi. Prav tako pa pri odraslih, večinoma z našega časa, pač v pisarnah, tudi pri nas v ordinaciji, uporabljamo računalnike in ti prav gotovo tudi niso koristni za naše oči. Dokazano je, da pri gledanju v monitor, kadar smo zatopljeni in gledamo v ekran, pomežiknemo samo nekajkrat v minuti, petkrat, šestkrat, kar je absolutno premalo. Solzni film se obnavlja v sproščenem času, ko ne obremenjujemo oči, pomežiknemo 20krat. V minuti, na računalniku pa samo šestkrat. In tukaj je solzni film potem slabši, oči pečejo, postane rdeče, utrujene, pekoče in to pač je eden od razlogov, da je treba, bom rekel, tudi v tem primeru skrbeti za svoje oči.
2: Torej včasih tudi zavestno pomežikniti?
3: Ja, neko pravilo obstaja, ko pravijo, da vsaki 20 minut, da bi za 20 sekund pogledal nekam daleč v stran in parkrat v tem pomožiknil. Tako da, če se spomnimo vsaj nekajkrat na dan, to storiti je super.
2: Doktor Drev, v očesnem centru

0: posege na očeh, praktično v nekaj minutah lahko odpravimo dioptrijo. Tudi operacija sive mrene traja, bom rekel, manj kot 10 minut povprečju. Laser, s katerim odpravimo dioptrijo recimo pri kratkovidnosti, deluje samo 9 sekund na očesu. Vse operacije so neboleče, okrevanja so hitra, 2-3 dni, pa se pacient lahko vrne v svoj normalni delovni ritem. Tako da tukaj je šla tehnologija zelo naprej in tudi mi se trudimo, da jo ves čas sledimo, da smo vedno v vrhu. S tem seveda pacijentu omogočamo hitrejše okrevanje, najboljše možno rešitev za njegovo dioptrijo in seveda varno metodo za odpravo dioptrije recimo.
1: Dr. Boštjan Drev, hvala lepa za vse nasvete in za vse te informacije.
0: Hvala.
1: Torej, če razmišljate o tem, da bi se znebili očal ali kontaktnih leč, preverite vse potrebne informacije na vidim.si ali se oglasite na posvet v očesnem centru Vidim v Celju, Mariboru ali Ljubljani.
2: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
3: Štajerski val.

0: Zakaj, Ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota. 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
2: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni, večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12 je ura, skupaj smo na Štajerskem valu, čas je za novice. Anja, dober dan.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Razvojna agencija Sotla, ki deluje v petih občinah Obsotelja in Kozjanskega, slavi 25 let. Ima pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in podpori občinam. Direktorica Bojana Žaberl.
3: Razvojna agencija sodeluje pri pripravi, spremljanju, izvajanju regijskih načrtov, pripravlja in izvaja območni razvojni program, vodi območno razvojno partnerstvo ter pomaga občinam pri pridobivanju sredstev za izvajanje predvsem infrastrukturnih projektov.
1: V zadnjem obdobju občine s pomočjo razvojne agencije Sotla črpajo predvsem denar iz Evropskega regionalnega sklada v sklopu dogovora za razvoj Savinjske regije. Številne projekte izvajajo tudi pod okriljem lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko. Prav tako agencija nudi podporo podjetnikom. O vsem tem podrobneje v oddaji po 18. uri. Pogorji, Pohorje in Kozjak pa sta povezani z novo daljinsko pohodniško potjo. Dolga je okoli 180 km, ima 20 etap. Vodja turističnega sektorja na Regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor, Carmen Razlak, pravi.
4: Pot je primerna dejansko v bistvu za vsakogar, ker lahko izbira tudi samo posamezne dele. Recimo imamo drugo etapo, katera je dolga samo 5 km mogoče, tako da je moč izbirati zgolj posamezne odseke ali pa pot prehoditi v recimo 63 urah. 63 ur bi potrebovali recimo za celoten podvig 11 do 15 dni.
1: Prednost pohodniške poti Pohorje-Kozjak je tudi, da se večina etap začne in konča na dostopnih lokacijah, pogosto povezanih tudi z javnim prevozom. No, za učence 9. razredov pa je danes zadnji dan pouka in s tem konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli so prejeli zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnih preverjanjih znanja. Na nekaterih šolah bo zvečer še valeta. Osnovno šolo letos zaključuje nekaj več kot 21.500 devetošolcev. Za ostale učence se bo pouk končal prihodnjo sredo.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Poglejmo v nebo, danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih pa ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo spet vse bolj vroče.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Na naših cestah nič novega. Na Štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem je še vedno v smeri proti Mariboru zastoj in prav tako je tudi med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Štajerske avtoceste pa sporočajo tudi, da je promet med Slovenskimi Konicami in Ramljami urejen po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: A Anja in pa Andreja sva z vami v dnevnem pasu današnjega ponedeljka, 15. junija. Čas teče, nič ne reče, juni se je nagnil drugo polovico in mi že razmišljamo o dopustu in o poletnih dogodkih. Še bo veselo, tudi pri nas in o temle ponedeljkovem dopodnevu, v katerem nas že kmalu obišče Matija Jagrič iz Hiše vin Emino.

0: 12 in že 19 minut, čez je, jaz pa vas zdajle povabim na našo radijsko spletno stran. Med zadnjimi prispevki pišemo tudi o tem, da je Žalec dobil prvo sobo pobega. V kletnih prostorih Mladinskega centra Žalec deluje Kukčeva časovna zanka, torej prva žalska soba pobega s povsem unikatno in lokalno tematiko. V kakšno zgodbo nas povleče? Ja, to lahko preverite na stajerskival.si.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Alo, stari, midva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in midva, šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Poletje na Kozjanskem bo letos še posebej dišalo, in sicer po vinu, kulinariki in druženju med vinogradi. Hiša vin Eminov imenem pripravlja novo serijo dogodkov, večeri pri Brajdi, s katerimi želijo obiskovalcem ponuditi več kot samo pokušnjo vina. Kaj vse pripravljajo? No, to nam bo povedal vodja trženja Hiše vin Emino, Matija Jagrič, ki je že z mano ob mikrofonu. Matija, dobrodošel, dobr dan.
1: Ja, dobr dan, dobr dan. Hvala lepa za povabilo, pozdrav tudi vsem poslušalcem Štajerskega vala. Evo, smo prišli malo k vam v Šentjur.
0: Lepo, vedno smo veseli obiska in vedno smo veseli kakšne novosti. Kako ste tole nagruntali?
1: Ja, to grunta na grunta, ne? Sploh pa, če imaš zraven kak kozarček vina. Ne?
0: To je tudi dobrodošlo.
1: Ja, moram reči, seveda s pomočjo kolegic našega mladega tima smo malo bili radovedni, kaj bi se dalo popestriti pri naši kleti. V bistvu zadeve smo začeli načrtovati že leta prej, ko smo se odločili, da bomo tam naredili eno zelenico, pa brajdo in tako naprej. Ne? Vse ima neke začetke nekje v zadi, ampak zdaj smo pa rekli, treba pa nekaj realizirati. In evo, smo rekli, gremo se družiti na tople večere, ob brajdo, tako v tako pristno okolje in to je to.
0: Krasno. Koga posebej vabite?
1: Vabimo vedno vse ljubitelje dobre vinske kapljice, ker pač to je naše poslanstvo. Ne? Seveda tudi vse, ki radi okušajo hrano razno, se pravi lokalno ali pa tudi kaj drugega, primerjajo malo vina in hrano oziroma iščejo neke skupne točke, okuse in tako dalje. Tako da vsi, ki so željni tega kulinaričnega dela in pa seveda ob tem tudi vse druge, ki so uživači po naravi, se pravi, ki se radi malo sprostijo, malo uživajo v naravi in tako dalje.
0: Super, večeri pri Brajdi, torej so letošnja novost, zdaj prvi večer je že mimo, kako je bilo, ste zadovoljni?
1: Ja, jaz osebno sem, vsi naši obiskovalci so bili zelo navdušeni, se še lahko z tega mesta enkrat zahvalim vsem za obisk in pa seveda moji ekipi, ki smo tole speljali. Res bil en čudovit večer, sicer že majčkeno hladno, ne, potem, ko sonce zaide, ampak smo imeli ogen, smo imeli vino in mislim, da nam ni nič falilo. Ne.
0: To je bil torej večer ognja in vina, tako. Kaj ne? Tako poimenovan.
1: Tako, malo smo tematsko povezali, se pravi kulinariko, smo imeli kar nekaj flambiranih jedi in seveda tudi vino smo nekako zapeljali tako, da smo imeli bolj taka živahna vina, bi rekel, bolj pikantna vina, ne? Malo asociacije na ogen in pa seveda tudi ogen dejansko smo imeli, je bilo kurišče in res je bilo prijetno, ko je vse skupaj preplavil večer in kozarček vina, dobra glasba, DJ je igral, tako da to je to.
0: Dobro ste upravičili ta naslov oziroma ime večera.
1: Jaz mislim, da imamo klukco.
0: Odlično. Zdaj, če pred eno kratko glasbeno pauzico še ostaneva pri junija čaka še en dogodek, kaj ne? Ta pa bo malce drugačen v belem bojda, ne?
1: Tako, ta teden v petek pa smo šli bolj na belo, se pravi, če smo prejšnji petek ogen povezovali z rdečimi, bolj takimi močnimi barvami, smo pa zdaj bolj nežni, v belem. Mislim, da ne bo dobene poroke, ampak v bistvu majčkeno apeliramo na dress code, ne? Čim več belih oblečil, dodatki, zdaj ne bomo to komplicirali, da bi šli koga slačiti, če je vse belo, ampak nekako to. Tudi bela vina bo v spredju in pa seveda tudi kulinarika, bomo šli bolj v bele barve, ne? Pa večken moramo pustiti še za presenečenje.
0: Na ta večer še lahko oddamo rezervacijo?
1: Ja, rezervacije bomo še pobirali do zapolnitve oziroma do četrtka zvečer. Petek je pa že fajn, če že imamo vse prešteto. Tako da vabljeni tisti, kateri se še odločajo, da si rezervirajo mizico pri Brajdi. Evo, in to je to.
0: Na vaši spletni strani, a ne dobijo kontakt?
1: Na spletni strani oziroma lahko na naš mail, lahko pa tudi direktno na telefonsko, ki je v bistvu vse posod.
0: Matija, v redu, se vrneva še k julijskima večeroma, ampak po glasbenem premoru. Aj,
1: okay,
0: prav?
1: Štima.

0: Tony Cetinski je bil v naši družbi, kar se glasbe tiče. Z mano v studiju pa je vodja trženja hiše Vin Emino, Matija Jagrič. Še enkrat dobrodošel.
1: Ja, hvala lepa, hvala za povabilo.
0: Matija, rekla sva, da predstaviva v tem delu še julijski del večerov pri Brajdi. Kaj pa bomo julija lahko pri vas doživeli?
1: Ja, julija, zdaj, če prvi večer je bil že z DJ-em, pa zdaj drugi bo tudi z DJ-em. V juliju smo se pa odločili za bolj živo glasbo, se pravi pri prvem dogodku večer Penin. Se bodo Penine poigravale z glasbo Dua in sicer imamo en zelo domač duo, kitarca in pa vokal. Spoznali bote seveda na dogodku. Kaj se pa Penin tiče, smo pa tudi naredili mečken zadevo drugače. Povabili smo dva vinarja gostujoča, dva peničarja, da se bo ta poleg naših penin predstavila našim gostom. Tako da mu lahko kušali penine iz treh hiš.
0: Odlično. Za ljubitelje mehurčkov, ne?
1: Tako. Seveda apeliramo predvsem tukaj na ljubitelje mehurčkov. Seveda ne bo manjkala zraven spremljajoča kulinarika. In nekako želimo pričarati tudi to sodelovanje, ne, ker mi vinari nasplošno delujemo tako, da smo si konkurenca, ampak verjamemo v to, da skupaj lahko delamo zgodbe še lepše.
0: No, to je zelo, zelo lepa misel. Jaz želim en krasen, čudovit večer Penin. Kdaj bo to?
1: Ja, večer Penin je 17. julij. Potem je pa še zadnji večer je pa 24. No? Tako, ja, zdaj malo že mešam mesece med sabo.
0: Juni pa julij, ja, je pa junija 19. Ja, ne, zdaj večer ja, v Belem, zato sva prišla na 19.
1: Tako.
0: Ja. Matija, kaj pa tisti ta zadnji večer? Ja, takrat bo pa prišlo morje na Kozjansko,
1: ko morje obišče Kozjansko, smo

0: Pa želeli malo tega pridiha, dalmatinskega, bom rekel, pripeljati tudi k nam, in sicer bo pa seveda logično poudarek na morskih jedeh, tako da bojo ribice, kaka hobotnica in tako naprej. Pa seveda glasba tudi temu podrejena, vinčka pa normalno to, kar bo najbolj k tej hrani sedlo, seveda bo poudarek bolj spet na belih vinih, tako da evo, nekako smo probali vsa naša vina, v bistvu vse vključiti v to dogajanje, v kulinariko. Mislim, da bo tudi to najbolj vroč, če bo vse po sreči večer, tako da upam, da se bomo ob brajdi počutili kot ob morju.
1: Zelo lepo je to slišati in seveda vabiva, kaj ne?
0: Seveda, normalno neki še je prostih mest, sicer tale zadnji je zelo, zelo oblegan, tako da veliko več ni prostega, tako da če ima kjer željo okusiti morje pri brajdi na Kozjanskem, naj pohiti z prijavo. Drugač pa ja, vabljeni tudi še na ostala dva večera, tako da jaz mislim, da bo zadeva zlaufala tako, kot smo si zamislili, in moram reči, že po prvem večeru ob brajdi je res fantastično vzdušje, ambient je tak, kot mora biti.
1: Torej, letošnje poletje je pravo, da vas obiščemo.
0: Sigurno, če še niste bili v hiši vin ali pa če ste že bili, mislim, da so večeri pri brajdi res nepozabna izkušnja.
1: Matija Jagrič, hvala lepa za obisko studiju Štajerskega vala, povabilo vam vela, k nam pa tudi.
0: Tako, najlepša hvala vam, hvala tudi vsem našim obiskovalcem, tisti, ki so že prijavljeni, pa tisti, ki se še bojo, in pa hvala za poslušanje.
1: Vse dobro, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala. Štajerski val. Štajerski.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
4: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Anja, dober dan, prišli smo do 13. in do novic, kaj ne?
1: Tako je, dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Občina Dobje je včeraj proslavila svoj občinski praznik. Ob pogledu na minulo leto župan Franc Leskovšek izpostavlja tudi neuspeli projekt.
4: V preteklem letu smo veliko naporov in pa pozornosti namenili gradnji enote doma starejših, ki je potem v sredini leta prišla krenka pilula z ministrstva, ki niso zagotovili dodatna sredstva in seveda potem do gradnje ni prišlo.
3: Še vedno sicer upajo, da bo nova vlada v prihodnjih letih zagotovila denar za gradnjo enote doma starejših, za katero so že narejeni projekti in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Kaj pa največji uspeli projekti leta v občini Dobje? O tem podrobneje na naši spletni strani. V Šmarju pri Jelšah bo to popoldne dogodek Lahko si na vdih, posvečen letošnjim prejemnikom priznan Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Priznanje je prejelo 12 posameznikov in organizacij, med njimi bodo razglasili najzgodbo. Vodja projekta ozaveščanja za vseživljenjsko učenje Joži Volk.
5: Vse zgodbe so izjemne, gre za resnične ljudi, ljudi, ki živijo med nami in ki so preko učenja naredili svojo osebno spremembo in spreminjajo tudi družbo, okolico, lokalno skupnost, v kateri delujejo.
3: Med izbranimi zgodbami bo naziv Najzgodba vseživljenjskega učenja prejela tista, ki je dobila največ glasov v spletnem glasovanju. Katera bo to, izveste v jutrišnjih novicah. Tudi Slovenija pozdravlja dogovor med ZDA in Iranom. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so ob tem dodali, da pričakujejo njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Izpostavili so tudi pomen odprtja Hormuške ožine ter celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti? To preverja Andreja.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala lepa, Anja. Ja, drži, mi gremo najprej k vremenski napovedi. Danes imamo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature imamo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 29. Stopin. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih pa ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Poglejmo na ceste. Na Štajerske avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru je zastoj, prav tako je med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Štajerske avtoceste pa še tole. Promet med Slovenskimi Konicami in Ramljami je urejen po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Drži, Anja in pa Andreja sva še vedno z vami na Štajerskem valu. Novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi, torej je spet tu čas za glasbo. Backstreet Boysi prihajajo, naredite si lep ponedeljek.

0: 13:19, če imate zdaj le malo časa, vas povabim na našo radijsko spletno stran. Med zadnjimi novicami vas čaka posnetek radijskega srečanja z zanimivim gostom Dušanom Poslekom. Detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj. Prisluhnete mu lahko na stajerskival.si.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Te dni se strašno veliko dogaja vsem šolarjem, še sploh pa si bodo današnji 15. juni zapomnili devetošolci širom po Sloveniji, ki danes končujejo svoje osnovnošolske dneve. Ja, tako malce z nostalgijo, malce skrbjo, malce z nasmehom in zelo s ponosom jih spremljamo njihovi starši. In zdajle verjamem, da sva Katja tudi mi dve kar zelo pričakovanju.
1: Lep pozdrav, Andreja, tebi, vsem. Ja, če se mi zdi, da smo še včeraj bili noseči, no? Zdaj pa imava že valetnike pri hiši, tako da ne vem, kdaj se je to obrnilo, ampak očitno se je, ne?
0: Kdaj so ušla ta leta?
1: Noro, spoh ne morem verjeti, še včeraj se mi zdi, da smo jih učili tistih nekih osnovnih stvari, zdaj pa že oni na trenutke nas kaj naučijo, ne?
0: Dej, Katja, povej, a si že vse uredila za nocojšno valeto? Si že polikala oblekice, že bila pri frizerju?
1: Veš kaj, obleko smo včeraj polikali in izobesli, da se mal prezrači in počaka na večer. Frizer naročen, nohti štimajo, make-up, skratka, vse to smo že poštimali. Zdaj še tiste ta majhne finese rihtamo za zabavo po valeti, ker smo se letos odločili, da bomo imeli kar na istem koncu. Ne bomo se ni celili na neke tako zelo opevane afterje, ne vem kje vse, tako da bomo skupaj zaključili to devetletno obdobje, ki verjamem, da jim je marsikaj dalo, ne samo otrokom, tudi nam. Včeraj smo še zvadili zadnje plesne korake, sta s Tomažem plesala, ne? Mm-hmm. Čeprav je bolj Tomaž rekel, da zakaj nisva naredila dveh pubecev, ne, da bi jaz mogla plesati, ampak dobro, ok, smo tudi to zrihtali. Tako da se veselimo, no? Pričakujemo današnji večer, verjamem pa, da tudi ti, Andreja, ne?
0: Vsekakor zelo, zelo v pričakovanju. Jaz se strašno veselim tega dogodka. Seveda, kot sem rekla, gledam na to tudi malce skrbjo, zelo, zelo pa s ponosom, vsekakor. In jaz se pa zelo veselim tega nocojšnjega dunajskega valčka, veš?
1: Ja, ti boš pa plesala, ne? Jaz bom pa jokala na tribuni, tak si bomo malo razdelili.
0: Skratka, najina Ema in Žiga, torej odhajata iz osnovnošolskih poti oziroma klopi v srednješolske, tako da ja. Katja, ena kratka popotnica najinima dvema, pa tudi vsem njunim vrstnikom, vrstnicam, ki danes torej zaključujejo z osnovno šolo. Kaj bi rekla? Tako v enem stavku?
1: Ja, jaz bi rekla, razprite krila, poletite in samo ne boje meja.
0: Res je, radovednosti pa poguma in če pride kakšna težava, kakšna napaka, nič se ustrašiti. V življenju se največ naučimo iz tega, a ne da?
1: Točno to, iz čim večjih napak iz povleč najboljše stvari, bom jaz rekla, in uživati v življenju, to je to.
0: Katja, Emi, tvoji družini in vsem ostalim, ki torej danes zaključujejo to lepo osnovnošolsko obdobje, srečno in nepozaben večer.
1: Hvala lepa, Andreja, tudi tebi in Žigi, da se bosta lepo vrtela.
0: In če pride kakšna težava, kakšna napaka, nič se ustrašiti. V življenju se največ naučimo iz tega, a ne da?
1: Točno to, iz čim večjih napak iz povleč najboljše stvari, bom jaz rekla, in uživati v življenju, to je to.
0: Katja, Emi, tvoji družini in vsem ostalim, ki torej danes zaključujejo to lepo osnovnošolsko obdobje, srečno in nepozaben večer.

0: hodita, tako da evo vama vsem eno krasno, krasno živetje nocoj, dolge in zdrave in varne počitnice in potem ja, pogumno v nove zgodbe.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Čau, čau.

0: Džimoni je bil v naši družbi 13:47 minut, skoraj da 2 uri ponedeljkovega popoldneva sta torej že mimo in zdaj je Silvester že pripravljen, da se vam pridruži v temle popoldnevu. Anja bo tudi še ostala z vami, no Andreja pa odhajam danes od vas v pričakovanju enega čisto posebnega večera na srečne zaključke in še boljše nove začetke. Srečno do jutri, ko bomo del dneva spet preživeli skupaj.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Osnovna šola Robadec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih delih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Za nasmejane dni.
8: Mali gospodinski aparati Iskra.
7: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Ura je 14, Anja Devčman želim, dober dan. Po četrtek bo to poletje dobil turistično novost, tako imenovani Skoči gor, skoči dol avtobus. Direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport po četrtek Boštjan Misja razlaga.
2: To pomeni, da boste dejansko obplačilo startnine, ki bo minimalna 2 evra, 1 evro, se potepali po naši turistični destinaciji, torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
1: Cilj je tudi razpršitev obiskovalcev po različnih delih občine. Ukrep se povezuje tudi s širšimi trajnostnimi prizadevanji destinacije, razlaga Misja.
2: Pomembno je tudi to, mi smo letos v ponovnem certificiranju za zeleno schemo slovenskega turizma, kjer je naša največja ta rak rana bila seveda javni prevoz in pa trajnostna mobilnost, tako da s tem v bistvu nekako želimo pokriti tudi ta del koncepta te zelene scheme, ki ga nismo imeli.
1: Turistični avtobus bo po občini Podčetrtek prvič zapeljal 11. julija. Iz celjske policijske uprave poročajo o prometnih nesrečah s prisotnostjo velike mere alkohola. Na žalski obvoznici je voznik, ki je imel v krvi 3,5 promila alkohola, izsilil prednost. V trčenju se je lažje poškodovala ena oseba. V drugem primeru je voznik v Velenju zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča trčil v mladoletnega pešca in ga lažje poškodoval. Preizkus je pokazal, da je imel v krvi skoraj 2 promili alkohola. Policisti opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola izredno nevarna in zato nedopustna. In še to, na krovu jadrnice, ki je včeraj potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili še četrto žrtev. Po napovedih jo bodo z globine približno 50 metrov še danes skušali potegniti na površje. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še preiskujejo. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer so tudi lepe zgodbe, na primer o novosti v Žalcu, sobi pobega, ter današnjem prazniku občine Dobrna. Stajerskival.si.
0: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Hvala Ani, bo z nami spet čez eno uro v svežih novicah, mi pa smo že pri vremenu. Popoldne bodo na zahodu krajevne plohe in pa posamezne nevihte, zaenkrat je v naši okolici oblačno, imamo pa 17 stopinj. Jutri bo delno jasno, po večinoma brez padavin, najnižje temperature bodo od 7 pa do 12, čez dan pa od 24 pa do 29. No, začer se bo oblačnost prehodno nekoliko povečala, možne pa bodo krajevne plohe in pa posamezne nevihte. Potem v četrtek, še prej v sredo, pa večinoma sončno in postopno tudi vse bolj vroče.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
3: Ponekod je na cestah kar pestro, logično, uri primerno, 4 čez 2, marsikdo gre tudi zdajle iz službe domov. Skratka, varno in srečno pot brez nezgoče vas, karkoli zmoti, smo tole popovdne tukaj za vas na brezplačni številki.
0: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Dobar dan, družba.
4: Štajerski val popovdne.
3: Točno 5 minut čez 2.
4: In si veste.
3: In da takoj pomerimo starše, skrbnike, žlahto, prijatelje, otroci z osnovne šole Frana Malganja Šentjur, torej peti razred, sporočajo staršem pa domačim, da so srečno prispeli na Debeli rtič. Da pa se imete fajn, vi pa ste lahko zdaj tudi mirni in uživate v sami super muziki z nami tole popovdne.

0: Cause I gotta have faith.
1: Štajerský vál popoludne.

0: Lighthouse Family, tole popoldne in free. Ja, svobodni pa frej koptička na vej so seveda devetošolci, dan so imeli zadnji dan, za vse ostale pa, dajmo reči, tak dober teden. No, kar se tiče otročko po šolarjev, otroci iz osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, torej peti razred še enkrat, ponavljam, sporočajo staršem, da so srečno prispeli na debeli rtič, tako da ne rabite skrbeti. To je to, tudi v nadevanju super muzika, karkoli boste počeli, vse lepše steče. Stante naša družba.
1: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. junij, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
2: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
4: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je koža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Simon and Garfunkel, muzika za vse ciljke, točno minutka čez pol tri. Hvala, ker ste z nami tule popoldne na Štajerskem valu. Danes je bila na drugi kavi z nami Jasna Orešič iz Poljčan, je v bistvu ena najbolj prepoznavnih kulturnih ustvarjavk v tamkajšnjem okolju, med drugim tudi podpredsednica kulturno-umetniškega društva Janko Živko Poljčane, ki ga je predtem vodila več mandatov. Dajmo poslušati, kako so se imeli.
1: Ob nedavnem občinskem prazniku Poljčan ste torej za svoje delo prejeli zahvalno listino. Kaj vam osebno pomeni to priznanje?
2: Veliko. Po tolikih letih, ko se res nekaj let nabralo, je ena taka zahvalna listina res ena taka lepo darilo kraja tebi. Se pravi, da opaziš, da je res tvoje delo bilo prepoznano, da se to se sicer vse skozi nekak videlo, ampak taka zahvalna listina je res nekaj bolj tak posebnega, da je občutek neverjeten.
3: Zdaj, če sva dobila prave informacije, ste v kulturno dogajanje v Poljčanah vključeni praktično od otroštva dalje, ne? Kaj vas je takrat spodbudilo, da ste se aktivno vključili v društveno delo?
2: Pa to je dosti krat se zgodba marsikoga, ne, ko so že starši vključeni, ko je družina vključena, moj ata je 50 let igral pri godbi na Pihala v tem istem društvu in jaz sem že kot otrok pač z družino, smo hodili z godbo na izlete, smo hodili na vse te prireditve in je bilo nekako normalno, da si neki podporni član, pol pa ko sem že bila toliko stara, da so me lahko malo že kaj na oder zraven povabili, sem pa tudi nekako kazala očitno neko tako afiniteto do tega, no, da so me kar hitro vključili, no, tam 15-ih sem že bila ful aktivno vključena v društvo. Ne?
3: Jasno, rekli smo, da prostovoljstvo namenjate velik del svojega časa, kaj vas pri tem recimo najbolj izpolnjuje?
2: Pa, jaz vedno rečem, da prostovoljstvo ti da veliko več, kot ti vzame. Vzame ti res veliko časa, pa truda, pa to je res, ampak po drugi strani pa ni lepšega občutka kot to, da nekaj narediš za svoj kraj. Ni nekega lepšega prijateljstva, kot ga lahko imaš z temi sočlani v svojem društvu. Res so to take neke stvari, ki ti jih nobena finančna ne more, mislim, nagrada ali karkoli ne more dati. Ne. Res je to nekaj posebnega, no, biti tak
3: pet. Za nakonec je tole vprašanje, kaj bi želeli, da si ljudje zapomnijo o vašem delu v kulturi in prostovoljstvu?
2: Dobro vprašanje, kaj bi si želela, da si zapomnijo? Kaj pa vem, jaz bi si želela mogoče, da si zapomnijo, da čez moje oči, da vsi lahko nekaj damo in da bi to nosili s sabo, se pravi, samo to željo nekaj dati drug drugemu, pa svojemu kraju nazaj. Jaz mislim, da to bi bila vesela, no, če bi si zapomnili, da sem tako razmišljala in da bi se oni tudi tega navlekli.
0: Ja, Jasna Orešič iz Poljčan je bila z nami še več takšnih žensk. Fototrinek pa tudi na Facebooku Štajerskega vala. 4 čez pol 3.

0: sporočilo našim puncam Can't Stop Loving You, Phil Collins. Dobrih 9 pred tretjo, pred novicami, da bomo na tekočem.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Občina Podčetrtek vabi ta četrtek 18. junija ob 17. na trg vasi Lipa v termah Olimja na prireditev ob dnevu državnosti s kulturnim programom in družabnim srečanjem. Vabljeni!
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar to je kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Nein! Nein!
8: Delajte raje doma. Transpak.si.
9: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
10: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, nekaj sekundu trih, Anja, zdravo.
1: Lep pozdrav.
0: Bad liar, ne, kar se tiče laži, sem zadnjič prebral, da ženske večkrat se zlažete na dan, kot pa mi moški.
1: To pa ne verjamem. Veš kaj, kakorkoli, lažnjivca se hitro dobi, ne?
0: Ja, ampak to, ne, sem malo da razložim, da s tem so mislili na take nujne laži, recimo, ne, kot jaz nekaj prašam. Če, kaj se ti zdi, da imam jaz trebuh preveč tak zunih dela za polet, ne, pa ti rečeš, ma, kaki, ne,
1: Silvester, ne. Super si. Ko greš na plažo.
0: Ja, pozitivne.
1: Tako, gremo k novicam.
0: Stvarjem.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Pohorje in Kozjak sta po novem povezana z daljinsko pohodniško potjo. Celotna dolžina je 180 km, ki so razdeljeni na 20 etap. Vodja turističnega sektorja na Regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor Carmen Razlak pravi.
3: Pot je primerna dejansko v bistvu za vsakogar, ker lahko izbira tudi samo posamezne dele. Recimo imamo drugo etapo, katera je dolga samo 5 km mogoče, tako da je moč izbirati zgolj posamezne odseke ali pa pot prehoditi v recimo 63 urah. 63 ur bi potrebovali recimo za celoten podvig 11 do 15 dni.
1: Prednost pohodniške poti Pohorje-Kozjak je tudi, da se večina etap začne in konča na dostopnih lokacijah, ki so pogosto povezane tudi z javnim prevozom. Novost je tudi v Žavcu, prva soba pobega. Najdete jo v mladinskem centru. Tamkajšnja vodja tamkajšnjih projektov Zoja Lešnik razlaga, da se navezuje na lokalno zgodbo in zapečateno pismo Simona Kukca.
4: Zgodbo, kjer se obiskovalci vrnejo v leto 1890, kjer je ostala zaklenjena esenca Žavca, ki jo je skranil Simon Kukec. To je bil inženir in podjetnik, ki je v bistvu raziskoval neke inovativne tehnike varjanja piva. Se pravi, obiskovalci se morajo iz leta 1890 vrniti nazaj v 2026.
1: Soba pobega lahko sprejme od 3 do 6 ljudi. V njeno delovanje so vključili tudi mlade, ki bodo ekipam dajali namige. Še več pa izveste na naši spletni strani. In še k politiki. Svoboda je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. V dokumentu po besedah podpredsednika Klemna Boštjančiča ni vsebine, predvsem glede zdravstva in šolstva. Hkrati so v Svobodi napovedali, da bodo kot relativni zmagovalci volitev oblikovali vlado v senci. V začetku julija bodo razkrili programske okvire. Kakšno vreme je pred nami in kako je na naših cestah, to pa ve Silvester.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kupra-blauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Anja, smo pri vremenu. Popovdne bodo na zahodu krajene plohe in tudi posamezne nevihte, na termometru pa zdaj le 18 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma brez padavin, zjutraj ne merimo od 7 pa do 12, potem čez dan pa od 24 do 29 stopinj. No, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo tudi krajevne plohe in pa posamezne nevihte. Ampak družba, za sredo in četrtek je napovedano lepo, večinoma sončno vreme pa tudi vroče.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Še na ceste poglejmo, v Šentjurju so aktivni policisti, eden v civilnem avtu, eden v policijskem, tule na parkingu pri radiju svojega gospoda eno uro milo del. Na koncu smo videli, da so mu APN4 naložili v kombija in odpeljali. Skratka, bote previdni, če se za volanom, zastoje na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Štajerski val popovdne. In Silvester.
0: Štajerski val. Dobar dan vsem skupaj, dobre 4:43, če ste končali v službi, varno in srečno pot domov. Če ste se prijavili v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati stopar, naj povem, da bomo tudi danes nekoga uvrstili v veliki žreb za super nagrado, sploh če renovirate, kaj popravljate doma, PVC, vhodna vrata, stopar z montažo. Več v nadaljevanju.

0: Dobro dan, to je popovdne na Štajerskem valu, sama super muzika in tudi naslednje pesmi, ne bom rekel ne smete, ampak ni fajn, da bi jo zamodil, ker je za dušo.
1: Lepi anđeli.
0: Ko se tu les potušem pojem, dost bolj zveni kot tekle ojeter oživa. Se opravičujem, super pesem, moj lepi anđele, Oliver Drgojevič, potem tudi Be Cool, oziroma Rok, ona zna. Vmes pa vas tole popovdne peljem še na kakšen dogodek, ne predaleč od radija.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
8: Eno članstvo za vse.
9: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, točno pol štiri je, če nimate nobenih idej, kaj bi danes počeli, kako bi preživeli tole popovdne, počakajte, da vam dam kakšen namig, pa potem mogoče spremenite svoje načrte. Gremo najprej v Šmarje pri Jelšah, kjer bo zaključni dogodek Lahko si na vdih, posvečen letošnjim prejemnikom priznan Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Med 12 posamezniki in organizacijami bodo slovesno razglasili najzgodbo vseživljenjskega učenja letošnjega leta. To bo vse skupaj ob 18. v Šmarskem kulturnem domu. Gremo še v Celje, kjer bodo predstavili knjigo A otrok bo živel. Ta otrok bo živel, avtorja Dušana Posleka iz Rogaca. Gre za globoko in ganljivo izpoved očeta o življenju s sinom Klemnom, ki je od rojstva v paliativni oskrbi. Vabljeni ob 19. v dom svetega Jožefa Celje. Že prej pa lahko Dušano Posleku prisluhnete tudi na naši spletni strani. Saj je bil včeraj gost našega radijskega srečanja. Gremo še v Velenje v kino. V mali dvorani kina bo predstava z naslovom Čarobno drevo ob 18. V veliki dvorani pa film Kaj Marijel ve ob 19. To je to za današnje popoldne in večer. Če greste kam, pa se imejte lepo.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: sekunde in odlična Ines Erbus, tole popoldne z nami na Štajerske valo, 11 minut je ostalo do 4. Ja, za vse, ki ste bili z nami na Afroditinem teku, pa za vse, ki več mogoče, ko zanima, koliko je bilo, si lahko pogledate filmčke in pa fotootrinke z Afroditinega teka tudi na Facebooku Štajerskega vala. Ob polni uri pa paket svežih novic. Ostanite z nami.
1: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
2: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
5: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
4: Majica s tiskom že za 3,20 €.
5: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetič.

0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic. Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
2: Oboje!
3: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Alo, stari, mi dva iščeva zabavo.
6: Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija.
5: Kdaj, kje?
6: Šmarska noč, petek 19. junija.
5: Kdo špila?
6: Alo, stari in mi dva.
5: Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Legendarna Ribič, Ribič me je ujel in Majda se pe, verjetno kakšna zgodba z dopusta. Kot Šifrer poje, Gorska roža in podobno. Anja, zdravo.
1: Lep pozdrav.
0: Kot žensko te sprašujem, kaj porka fregljc je na teh ribičih, a veš, da je tukaj enih zgodb okrog tega. Ribič, Ribič me je vzel, sve bi se jih ljubile, mornare, pojdem stav, da jih je še več.
1: Ja, ne vem.
0: Ko imajo barko, zato?
1: Mogoče, ko imajo barko, ja. Ne vem, mogoče pa lepo pojajo, mogoče pa znajo tudi dobro z besedami, kaj pa jaz vem.
0: Pa cele dneve so na barki, a veš.
1: Mene še ni noben ribič, ujo, veš.
0: Lej, pustimo se presenetit. Okej, gremo k resnim stvarem, ne?
1: Tako je, novice so na vrsti.
2: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gid zgradnje. Štajerski val. Novice.
1: Razvojna agencija Sotla obeležuje 25 let, deluje v občinah Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje in igra pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in podpori občinam. Direktorica Bojana Žaberl.
3: Razvojna agencija sodeluje pri pripravi, spremljanju, izvajanju regijskih načrtov, pripravlja in izvaja območni razvojni program, vodi območno razvojno partnerstvo ter pomaga občinam pri pridobivanju sredstev za izvajanje predvsem infrastrukturnih projektov.
1: V zadnjem obdobju občine s pomočjo Razvojne agencije Sotla črpajo predvsem denar iz Evropskega regionalnega sklada v sklopu dogovora za razvoj Savinjske regije. Številne projekte že od leta 2008 izvajajo tudi pod okriljem lokalne akcijske skupine ob Sotelje in Kozjansko. Tudi o njih boste več izvedeli v oddaji ob 25-letnici Razvojne agencije Sotla po 18. uri. V Slovenskih Konjicah pa so zgradili nov pločnik od uvoza na stadion do bazena. Dolžina je 110 metrov, zagotavlja pa večjo varnost za pešce. Poleg izgradnje pločnika so v celoti preplastili vozišče. Uredili so tudi 11 dodatnih parkirnih mest in plato za parkiranje koles in skirojev v bližini vhoda na bazen. Naložba je stala 85 tisoč evrov. Bazen v Slovenskih Konjicah bodo odprli ta vikend. In še k pobudi za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki so jo podprli tudi novinarji brez meja s sedežem v Parizu. Po njihovih navedbah novela slabi zaščito novinarjev. Poslance so pozvali, naj zakon zadržijo, saj da ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov. Predlog zakona namreč politikom omogoča dostop do klicev novinarjev, sporočil in virov, preden o dostopu odloča sodišče. Pobudniki referenduma morajo zbrati 40 tisoč podpisov do 14. julija. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o novi sezoni celjskega gledališča pišemo. stajerskival.si.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Anja. Poglejmo še vreme. Na zahodu lahko danes tudi dežuje, kar se pa tiče aktualnih temperatur. Vitanje je 17 stopin, Kaljub je Rogaška Slatina 18, v Celju, se upravičujem. Mogu bi nekaj spit. Kaljub je Rogaška Slatina 18 stopin, Celje Loče pa 19. Jutri bo delno jasno, po večinoma suho vreme, najnižje temperature od 7 pa do 12, čez dan od 24 pa do 29 stopin. V sredo in v četrtek bo večinoma sončno, pa potem spet bolj vroče.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Še na ceste poglejmo, policijska kontrola vas čaka na Korenovem klancu v Spodnji Rečici. Smer Laško, torej ta relacija, Tekačevo, tam pri Modri hiši pa vas čaka radar v rdečem golfu. To je to, če vas karkoli zmoti. Smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj.
4: In si veste.
0: Štajerski val. Točno 4 čez 4. V nadaljevanju pa preverimo, Kateri hit poletni se sliši ali pa se skriva za vrati Stopar v naši nagradni igri? Več v nadaljevanju.

0: Sama super muzika tole popovdne, kot smo vajeni na Štajerskem valu. 9 minut je ostalo do 4:30, o 4:30 pa ste vi na preizkušnji, koliko boste ugibal, kateri slovenski hit se vrti ali pa se skriva za vrati stopar za super nagrado.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluje v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina. Ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Scott McKenzie iz San Francisco, tole popoldne na Štajerskem valu. Čas pa je, da gremo k slovenski muziki.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Ja, družba, v sredo potalamo super nagrado, sploh če prenavljate hišo, bi rad pravzaprav zamenjali vrata. Pevec je vhodna vrata Stopar z montažo. Ampak, da ste zdraveni v tem velikem žrebu, se morate najprej prijaviti in potem, ko se prijavite, vas mi izžrebamo. In potem se slišimo. In potem vi ugibate, kateri hit se skriva za vrati. Sliši se simpel, pa tudi je v bistvu. Nino kličem zdajle. Upam, da se javi. Nina iz Slovenskih Konjic. Je izžrebana in ima možnost, da dobi vrata. Pravi, da ima vrata stara 15 let. Ne vem, katere znamke so, da jih moraš menjati po 15 letih. Tu mora držati neki cajta, ne? Po moje, Stopar zihar držijo, res prava izbira. Nina, prosim, če se javiš iz Slovenskih Konjic. Ne. Ven me je vrglo. Ok. Imela je priložnost zamujeno vprašanje, kdaj se potem vrne. Kličemo naslednjo izžrebano. To pa je Maja. Kličemo Majo iz Pristave pri Mestinju. Upam, da se tudi Maja javi.
3: Prosim.
0: Dobar dan želim.
3: Dobar dan.
0: Tu pa Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
3: Aha.
0: Ste Maja iz Pristave pri Mestinju.
3: Ja, tako je.
0: Čestitke. Vam sporočam, da sem vas pravkar izžrebil. In da imate možnost, da boste v velikem žrebu v sredo, zdaj, ko potalamo PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Je super.
0: Mal bližje sva, ne? Mal bližje sva.
3: Ja. Ja, res.
0: Ja, najprej vas morni žrebat, ne? To je to, brez tega ne gre. In zdaj boste pač...
3: Ja, vem.
0: Vi poskusili uganiti, katera pesem se vrti, se sliši za vrati. Pravite, da imate 15 let stara vrata.
3: Ja, nekje tako, ne vem točno, približno.
0: Pa kaj, treba že zamenjati?
3: Ja, je malo tako, no. Malo so že dotrajena.
0: Aha, ja, nova bi bila pravšna, ne?
3: Ja,
0: a ste mogoče kaj prenalali v hiši, kaj izbelali, kaj popravljali, potem pride ne vem koliko nekih noviteče zraven avtomatsko?
3: Ja.
0: Je tak, ne?
3: Seveda.
0: Ja, mi, ko smo lansko leto pobeli hišo, ne, milijon stvari nekih na nov, ne?
3: Ja, seveda.
0: Mini projekti. Prav, potem pa Maja greva kar veselo na delo. Jaz vam zavrtim delček te pesmi, vi pač probite oganiti, za katero izvajalko gre, za katero pesem, eno ali drugo, in to vam prinese potem uvrstitev v veliki žreb. A sva?
3: V redu, lahko.
0: Pazi!
4: Potečem vino pesmi kitar.
0: In Maja?
3: Ja.
0: Na. Na smeh.
3: Ja, vem, na smeh poletnih dni, to se ne more. Ja.
0: Bravo! Bravo, ratalo nama je.
3: Mislim, da je to prava pesem, če
0: tako.
3: Se ne motim.
0: Moni Kovačič, na smeh poletnih dnih. Bravo, Maja, ste zraven.
3: Odlično, hvala lepa.
0: Držimo pesti za sredo,
3: ja,
0: pri žrebu.
3: Ja, hvala tudi jaz. Hvala.
0: Lepo zdrav, Pristavo pri Mestinju, srečno. Evo pa nama je skupaj ratal. Daj pa si privoščimo še to pesem v celoti. Moni Kovačič, na smeh poletnih dni.
3: Odlično, hvala lepa.
0: Držimo pesti za sredo,
3: ja,
0: pri žrebu.
3: Ja, hvala tudi jaz. Hvala.
0: Lep pozdrav, Pristavo pri Mestinju, srečno. Evo pa nama je skupaj ratal. Daj pa si privoščimo še to pesem v celoti. Moni Kovačič, na smeh poletnih dni.

0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.

0: Could I have this kiss forever, Whitney Houston? Could I have this kiss forever? In Enrique Iglesias, tole popoldne na Štajerskem, valu 12, pred peto smo. Opa! Super poletni hit, to noč ne spimo, norimo. In vse skrbi, čao, dio. Lepa pesem Kingston, to je hit tega tedna. Kmalo jih slišimo, še pred novicami, pred peto uro. No, Kingstoni pa bodo z nami tudi v VIP petku. Prihodni teden.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
6: Štajerski val. Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Bolj taka petkova muzika, sobotna. Anja, servus.
1: Lep pozdrav.
0: Po nekih statistikah bi naj Slovenci vodili ljubav bolj ob petkih pa ob sobotih.
1: A tako, ko je več časa. Ko ni treba tako hitro zaspati, ne?
0: Ja, pa spet odvisno, ne, koliko časa si skupi, ampak zdaj ne bi se spuščala podrobnosti, ne?
1: Greva mi dva k novicam.
0: Tako je.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Danes svoj praznik slavi občina Dobrna. Osrednji dogodek je bila petkova slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja in grbe. Župan Martin Breclj pravi, da bo letos največja naložba zaključek širitve vodovoda na Brcah, 7 kilometri novega vodovoda na območju občin Dobrna in Vitanje.
3: Nosilec projekta občina Vitanje Dobrna pokriva lastni delež. S tem nekako zaključujemo to dolgoročno vodooskrbo v občini.
1: Naložba je stala 2 milijona evrov, od tega je občina Dobrna prispevala približno 800 tisočakov. V Šmarju pri Jelšah se bo čez eno uro začel dogodek Lahko si na vdih, posvečen letošnjim prejemnikom priznan Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Priznanje je po izboru strokovne žirije prejelo 12 posameznikov in organizacij, med njimi pa bodo razglasili najzgodbo, tisto, ki je dobila še največ spletnih glasov. Vodja projekta ozaveščanja za vseživljenjsko učenje Joži Volk.
4: Te zgodbe so izjemne, gre za resnične ljudi, ljudi, ki živijo med nami in ki so preko učenja naredili svojo osebno spremembo in spreminjajo tudi družbo, okolico, lokalno skupnost, v kateri delujejo.
1: Priznanja Andragoškega centra Slovenije veljajo za najvišja nacionalna priznanja na področju vseživljenjskega učenja. Na številnih kmetijah in v gozdovih odpravljajo škodo po neurjih. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob tem zaradi nevarnosti nesreč pri delu opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, se lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Prav tako sanacijo opravljajte le, če ste za to usposobljeni. Pri delu na kmetijah in v gozdu vsako leto umre več kot 20 ljudi, letos jih je že 12. Kaj pa vreme v tem tednu? To preverjam, Silvester.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Anja. Za danes popoldne so napovedane krajevne plohe in pa posamezne nevihte bolj na zahodu, imamo pa zdaj 19 stopinj v naši okolici. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, najnižje temperature pa bodo od 7 pa do 12, potem najvišje pa od 24 do 29 stopinj. No, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in pa tudi posamezne nevihte. Za sredo in tudi v četrtek pa je napovedano večinoma sončno vreme in potem postopno tudi vse bolj vroče.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Še na ceste pogledamo in te so večinoma prevozne brez posebnosti, kar je čisto ok, kar tako naprej. Če pa vas moti kakšna nevšečnost, pa nam javite na brezplačno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, družba, točno 4:05, kot smo slišali v novicah, danes praznik slavi občina Dobrna in vsem prebivalcem, vsem občankam in občanom želimo seveda vse super za praznik. To je to. Če še kdo karkoli proslavlja danes, tudi čestitke.

0: Dober dan, to je popovdne na Štajerskem valu in sama super muzika, ki je bo tudi v prihodnje več kot dovolj, s tem, da bomo poslušali tri iskre za iskro tega tedna v nadaljevanju.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: trenutek slovesa.
1: V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, brat in stric Janez Otorepec z Kačjega dola 10 pod plat. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, brat in stric Janez Otorepec iz Kačjega dola 10 pod plat. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Kristan Vrh. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. V 71. letu jih je zavedno zapustila draga mama, sestra, teta in svakinja Marjana Marija Ferlež iz Šentvida pri Grobelnem 36. V 71. letu jih je zavedno zapustila draga mama, sestra, teta in svakinja Marjana Marija Ferlež iz Šentvida pri Grobelnem 36. Pogreb bo v četrtek ob 16. na pokopališču Šentvidu pri Grobelnem. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Osmrtnice in zahvala v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: With or without you, YouTube, z nami tole popodne na Štajerskem valu, 12 minut je ostalo do 6. Poslušamo, katere iskre imate na izbiro.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli
2: Šmarčan Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja.
3: Cankarjeva dela, Cankarjeva sporočila in vse to, kar je ustvarjal, je aktualno vedno in v vsakem času v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar v svojih delih nakazal, kritiziral takrat ali pohvalil ali opisoval tako, da je večni. Večni je tudi seveda zaradi svojega izjemnega, bogatega stila pisanja. Brez njega prav gotovo bi bil naš slovenski jezik, pa tudi književnost, siromašnejša.
2: Dušan Poslek iz Rogatca, avtor knjige Ta otrok bo živel, o tem, kaj v življenju zares šteje.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušnjem potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in nazadnje za družbo kot celoto.
2: Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin o pomenu darovanja krvi.
5: Za eno uro svojega časa, ki je potrebna, da doniraš kri, lahko rešimo 3 življenja. To je podatek, ki je sam po sebi dovolj zgovoren, tako da naprošam vse, ki ste pripravljeni, pridite v naše vrste, pridite med krvodajalce, da omogočite, da življenja tečejo naprej.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.
1: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni, večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
6: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, noj fosili, kad budemo ja i ti 63. Točno 6 evra čas, da mikrofon prevzame Anja Deučman, čas za novice.
1: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Pozdravljeni. Občina Dobje svoj praznik slavi 22. julija, a ker bodo kmalu nadaljevali obnovo kulturnega doma, so slovesnost pripravili že včeraj. Ob pogledu na minulo leto je sicer nekoliko grenak priokus, pravi župan Franc Leskovšek.
3: V preteklem letu smo veliko naporov in pa pozornosti namenili gradnji enote doma starejših, ki je potem v sredini leta prišla krenka pilula z ministrstva, ki niso zagotovili dodatna sredstva in seveda potem do gradnje ni prišlo.
2: O največji uresničeni naložbi pa župan?
3: Dograditve vodovodnega omrežja, to je bilo 350 tisoč za področje osnovne šole in pa večjega brda. To sta bila dva vodohrama zgrajena in 900 metrov povezovalnega cevovoda.
2: Leskovšek še izpostavlja, da je občina Dobje v minulem obdobju tudi sofinancirala nakup gasilske avtocisterne, ki jo bodo gasilci slavnostno prevzeli konec meseca. Po četrtek pa bo to poletje dobil turistično novost, tako imenovani Skoči gor, skoči dol avtobus. Direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport po četrtek Boštjan Misija razlaga.
4: To pomeni, da boste dejansko obplačilo startnine, ki bo minimalna 2 evra in evro, se potepali po naši turistični destinaciji. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
2: Turistični avtobus bo po občini Podčetrtek prvič zapeljal 11. julija. Zunanji ministri članic Evropske unije so potrdili uvedbo sankcij proti 81 posameznikom in pravnim osebam zaradi podpore ruski agresiji na Ukrajino in kršenja človekovih pravic v Rusiji. Med sankcioniranimi so tudi podjetja v Turčiji, Združenih arabskih emiratih, Azerbejdžanu in na Kitajskem. V ločenem postopku je Unija uvedla tudi sankcije proti 6 posameznikom, ker so sodelovali pri oviranju parlamentarnih volitev v Moldaviji septembra 2025, ki ga je financirala Rusija. O vremenu in stanju na cestah pa Silvester.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Anja, jaz smo pri vremenu. Oblačno popoldne je pri 18 stopinjah, so pa na zahodu danes napovedane tudi krajevne plohe in pa posamezne nevihte. Jutri bo delno jasno in večinoma suho vreme, od 7 pa do 12 stopinj bo na začetku dneva, potem čez dan pa od 24 pa do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in pa posamezne nevihte. No, za sredo in pa za v četrtek pa je napovedano večinoma sončno vreme in postopno vse bolj vroče.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Še na ceste poglejmo. Na Štajerski avtocesti je zastoj in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. To je zaenkrat vse. Če ste za volanom, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 0 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne.
0: Dobre 4 minute čez 6 je. In v naslednjih minutah se bomo na Štajerskem valu podali v Obsotelje in pa na Kozjansko. Tamkajšnja razvojna agencija Sotla praznuje 25 let. Čestitke. Podrobneje pa nam jo predstavi direktorica Bojana Žaberl. Silvester vas vabim k poslušanju. Štajerski.

0: Štajerski val.
1: Lepo pozdravljeni. Razvojna agencija Sotla, ki deluje v Obsotelju in na Kozjanskem, letos obeležuje 25 let delovanja. V moji družbi je direktorica Bojana Žabrl. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni tudi z moje strani.
1: Če se ozrete 25 let v preteklost, kaj je bila osnovna ideja ustanovitve Razvojne agencije Sotla in kako se je njena vloga skozi leta spreminjala?
2: Razvojna agencija je bila ustanovljena leta 2001. Ustanovljena je bila pa pravzaprav z jasnim namenom povezati lokalne potrebe z regionalnimi, državnimi in pa evropskimi razvojnimi možnostmi ali priložnostmi ter različnim deležnikom na območju, kot so občine, podjetniki, društva, javni zavodi in pa drugi partnerji, omogočiti strokovno podporo pri uresničevanju njihovih razvojnih pobud ali pa idej. Pravzaprav je razvojna agencija bila ustanovljena s tem namenom, da na nek način projektne pobude iz okolja pretvori v projekte, zanje pridobi evropska ali pa nacionalna sredstva in s tem realizira cilje, ki so bili v okviru projekta zastavljeni. Ustanovile so jo občine Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah in ob ustanovitvi je bila tudi občina Bistrica ob Sotli, ki je kasneje izstopila. Lahko pa rečemo, da je danes razvojna agencija na območju ključna podporna inštitucija petih občin ustanoviteljic in pa tudi širšega območja Obsotelja in Kozjanskega.
1: Razvojna agencija Sotla ima torej pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in pa podpori občinam. Kako se to delo odraža v vsakdanjem življenju ljudi na območju teh občin ustanoviteljic?
2: Menim, da je eden najpomembnejših stebrov našega delovanja oziroma delovanja agencije izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni, s poudarkom na območju Obsotelja in Kozjanskega. Razvojna agencija je v bistvu dosegla, da je že tretjo programsko obdobje vpisana v evidenco subjektov regionalnega razvoja, s tem, ko ima ta status pri ministrstvu, sodeluje pri pripravi, spremljanju, izvajanju regijskih načrtov, kot naprimer regionalnega razvojnega programa Savinjske regije ali pa prostorskega razvoja, pripravlja in izvaja območni razvojni program za posamezno programsko obdobje, vodi območno razvojno partnerstvo ter pomaga občinam pri pridobivanju sredstev za izvajanje predvsem infrastrukturnih projektov in v zadnjem času so aktualni projekti, ki jih prijavljajo občine in jih nekatere že tudi izvajajo, ki so sofinancirani z nepovratnimi sredstvi Evropskega regionalnega sklada, tako imenovanega finančnega mehanizma Dogovor za razvoj regije.
1: No, eden pomembnih stebrov delovanja je tudi lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko. O njej več po skladbi.
0: Radio mojega srca.
3: Mojega srca.
0: Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Z direktorico razvojne agencije Sotla Bojano Žaberl predstavljava to agencijo, ki letos praznuje 25-letnico. Eden pomembnih stebrov delovanja je lokalna akcijska skupina Las ob Sotelje in Kozjansko. Gospa Žaberl, kaj je Las prinesel podeželju, lokalnim skupnostim, društvom, ponudnikom in turizmu na vašem območju?
3: S ponosom lahko povem, da smo kot razvojna agencija Sotla leta 2008 bili pobudnik in soustanovitelj lokalne akcijske skupine ob Sotelje in Kozjansko in smo upravljalec oziroma vodimo to lokalno akcijsko skupino že tretje programsko obdobje. Bistvo v okviru te lokalne akcijske skupine je to, da sodelujejo v konzorciju tako predstavniki javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja. To pomeni, da razvojna agencija Sotla pokriva različne sektorje na našem območju oziroma vključuje različne deležnike, ki dajejo projektne pobude in poanta pri lokalnih akcijskih skupinah je v tem, da v bistvu pobude prihajajo i od spodaj navzgor oziroma so to pobude, ki so pravzaprav na nekem lokalnem območju izredno pomembne. Lahko se pohvalim, da smo v teh treh programskih obdobjih v okviru LASA potrdili kar 79 projektov in na območje pripeljali 3,9 milijona evrov nepovratnih sredstev za upravljanje LASA in pa seveda tudi za izvajanje projektov. To so sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in pa Evropskega regionalnega sklada. Zdaj projekti prispevajo tako k razvoju podeželja, turizma, so različnih vsebin, lokalne infrastrukture, ohranjanju kulturne, naravne dediščine, povezovanju ponudnikov, medgeneracijskem sodelovanju, skratka boljši kakovosti življenja. Bi pa mogoče še omenila, da smo kot lokalna akcijska skupina aktivni bili tudi v preteklem programskem obdobju na področju projektov sodelovanja LAS in na območje na ta način pripeljali še dodatnih 800 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Gre za projekte, ker v bistvu smo vključevali tudi inštitucije na našem območju in pa seveda tudi partnerje iz tujine, kar daje projektom še dodatno težo. Mogoče bi zaželela omeniti še tako imenovano vzpostavitev lokalne akcijske skupine za ribištvo Savinjske regije. Le-ta pa podpira predvsem novo področje razvoja, povezano z ribogojstvom, trajnostno rabo virov, lokalno samooskrbo, novimi podjetniškimi priložnostmi in pa tudi v okviru te lokalne akcijske skupine je bilo uspešnih ali pa se še izvaja 5 projektov, ki se izvajajo na našem območju in vključujejo tudi lokalne pridelovalce rib.
2: Agencija je prepoznavna tudi kot podporna točka za podjetnike, o tem pa več v nadaljevanju.
1: Štajerski val.
0: Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Ob 25-letnici razvojne agencije Sotlam na Štajerskem valu gostimo direktorico Bojano Žaberl. Agencija je med drugim tudi pomembna podporna točka za podjetnike. Kakšno pomoč lahko pri vas dobijo podjetniki in tisti, ki o podjetniški poti šele razmišljajo?
2: Res je, razvojna agencija Sotla v bistvu že od samega začetka izvaja brezplačne podporne storitve za razvoj podjetništva. Leta 2017 pa se je to delo nadgradilo z vključitvijo v tako imenovani program SPOT, Slovenska poslovna točka, in lahko s ponosom povem, da ravno pred kratkim smo dobili odobritev sofinanciranja tega projekta kot član konzorcija SPOT Svetovanje Savinska. Zdaj, kaj pravzaprav razvojna agencija v okviru podpornih storitev nudi? V bistvu nudi osnovno podjetniško svetovanje, pomagamo pri izvajanju registracij, informiramo jih o razpisih, o aktualni zakonodaji, usmerjamo pri postopkih in pa dajemo podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej. Naj izpostavim mogoče to, da če v okviru te dejavnosti izvajamo izobraževalne delavnice ali podjetniške delavnice po osnovnih šolah in pa tudi za podjetnike, za potencialne podjetnike. V letošnjem letu bomo pa pravzaprav to naše delo na področju spodbujanja podjetništva nadgradili, in sicer sodelovali bomo v regijskem projektu Poni Savinska, ki se bo izvajal na našem območju v Centru za promocijo podjetništva v Podčetrtku.
1: Ste pa tudi vedno bolj aktivni v evropskih in mednarodnih projektih.
2: Vsekakor se mi to zdi pomembno in že kar nekaj let aktivno sodelujemo v prijavah na čezmejnih in pa mednarodnih programih. Pravzaprav smo sodelovali pri več kot 150 projektnih prijavah in pa izvajamo ali pa smo že izvedli vsega skupaj 27 mednarodnih projektov s partnerji več kot 20 držav. Ti projekti so na območje prinesli nova znanja, dobre prakse, raznorazna usposabljanja, nova digitalna orodja, izobraževalna gradiva, seveda prispevajo tudi k promociji samega območja in pa doprinesejo glede na posebino posameznega projekta tudi konkretne razvojne učinke.
1: Pa še pogled naprej, kateri bodo po vašem mnenju ključni razvojni izzivi območja v prihodnjih letih in kakšno vlogo bo pri tem imela razvojna agencija Sotla?
2: Lahko rečem, da na eni strani smo zelo ponosni na dosege in pa uspehe, rezultate, ki smo jih dosegli ob 25-letnici delovanja. Seveda pa pogumno zremo tudi v prihodnost. Pred nami so novi izzivi, številni, od zelenega prehoda, digitalizacije do razvoja podeželja, podjetništva. Predvsem želimo ostati podporna inštitucija, upravljati lokalno akcijsko skupino, sodelovati z različnimi deležniki na območju ter iskati priložnosti za izvajanje projektov ter na tak način prispevati tudi k bolj kakovostnemu življenju ljudi v Obsotelju in Kozjanskem.
1: Gospa Bojana Žaberl, hvala za vsa ta pojasnila in uspešno delo Razvojne agencije Sotlam še naprej.
2: Hvala lepa.
0: Štajerski val.
3: Radio mojega srca.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V dinamičnem sodobnem času se vse več mladih znova obrača k spretnostim, ki so bile še pred leti nekoliko zapostavljene. Ročne spretnosti postajajo ne le način ustvarjanja, temveč tudi priložnost za umik od vsakodnevnega hitenja. V Muzeju Velenje osnovnošolce in srednješolce tako vabijo, da se preizkusijo v vezenju in sodelujejo na natečaju Mlade niti 2026. Natečaj je povezan z dogodkom, ki ga pripravljajo jeseni. Kustosinja pedagoginja Muzeja Velenje, Ona Čepajtite Gams.
2: 16. 17. oktobra bo potekal v Velenju mednarodni festival vezenja, ki pri nas poteka na dve leti in letos tudi tema festivala so vezenine za otroke in mlade. In potem smo rekli, da dajmo predložiti še mladim,
1: da se preizkusijo v vezenju in sodelujejo na natečaju Mlade niti 2026. Natečaj je povezan z dogodkom, ki ga pripravljajo jeseni. Kustosinja pedagoginja Muzeja Velenje, Ona Čepajtite Gams.
2: 16. 17. oktobra bo potekal v Velenju mednarodni festival vezenja, ki pri nas poteka na dve leti in letos tudi

0: Med mladimi narašča, opažajo tudi organizatorji. Tradicionalna tehnika pa s tem dobiva nove oblike in sodobne interpretacije.
1: Tudi postaja popularno, punce grejo na koncert, kakšne znane skupine pa potem se izvezejo za ta namen, kakšne superge ali imajo na telefonih, ovitek za telefon, recimo tako zataknjeno kako vezenino ali pa za majice, malo predelajo te svoje kakšne oblačila, da dodajo svojo osebno noto.
0: Kaj torej pravzaprav pričakujejo od sodelujočih? S kakšnimi izdelki se lahko vključijo v natečaj?
1: Ni nujno, da to nek zelo velik izdelek, lahko je tudi ena majica, pa ima en detajl vezen, samo na torbici, resnici, kjerkoli. Se pravi, čist odprto, nobenih omejitev ni. Važno pa je, da je vezen.
0: Ustvarjalci, ki bodo komisijo najbolj navdušili, bodo za svoje delo prejeli nagrade. Izbrani izdelki pa bodo tudi razstavljeni v času festivala. Več informacije o pogojih sodelovanja je na voljo na spletni strani Muzeja Velenje. Oddajo sem pripravila Klara Klobasa.
2: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

I and I to everyone.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Osnovna šola je pa recimo kar prostorske težave, samo kuhinjo in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del jih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Nekateri slišijo hrup.
6: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
6: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
6: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
6: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
6: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
10: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
11: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
12: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
11: Majica s tiskom že za 3,20 €.
12: Majice pretiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
13: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
14: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Kingstoni in to noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas. Zdaj že pojemo na glas.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.